Твої розхістані нерви, твої заплакані очі, ночі мовчки. Углядаєшся у далечиню, а я сню. Ніби все тільки діля сьогоднішнього дню, бо це день апошній. І ти так мило усміхаєшся, самой собі подобаєшся такою, як єсть. Слушання навісті, злость сусвіту і усіх складників недосконалих. У моїх словах алих ти і єсть Бог. Бо ти все, що я зрозуміти змог, а що не змог, гэта все тисячі життів, словов, уздихав, сонц. Всі вони такі незначні, небачні, непотребні. Я їм просто гребую. Я не зважав на їх вже сотні разів. Я гэтак могу і знов, і знов, і знов, і знов, і знов. Для мене гэта просто механізми, бо страдати життєвим мазохізмом не мой шлях. Я не маю такого фетишу. Пробач, милий, але я ще крыху посвячу.

0: Радио Рація.
1: Праз украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. На гэтым тыдні ва украінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца украінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійская і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добры дзень, Павел.
3: Добры дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Украіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності застосування сили.
2: Ну, а тое, що упершыню такі вучэнні менавіта з ядерної зброї проходзілі на території Білорусі, це так само вважається, як попросту нейкая ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені. Тобто вони не були видимими. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дальність польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що в принципі це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії, але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час багато країниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості військ, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків супроцьповітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів у Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору у росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів в Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з Північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або поспробувати наладити якийсь діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застерігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс своє мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль, з одного боку, демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів, це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництва Сполучених Штатів був завершений Азербайджано-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, який, до речі, так само потроху віддаляється від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось те, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії.

0: сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
1: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося, каб ви дали оцінку цьому візиту. Чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху?
0: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію, і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах, і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, і що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
1: Один з старіших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налажування стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налажування стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І взагалі, що штурхає його робити такі заяви?
0: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви, в принципі, не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської-Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської-Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії, я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
1: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
0: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвідку на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. Плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж

0: наскільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
1: Білоруські диктати рані вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Одночасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
0: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, щоб вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність, яку Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним в своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
2: Про українську призму.

0: Одна хвилина застается до 6 години у Польши, до 7 години у Беларуси. При микрофоне Микола Воронюк. Запрошаю на раницу за рацией в понеделок 1 червня. Сегодня Международный день детей. Так что не забудьте повиншовать своих деток с их святом. И еще глянем на календарь, что сдарилось 1 червня в 1434 году. Помер великий князь литовский, король польской короны Ягайло. Ближе наших дней, в 1954 году, народился Олеся Сташонок, белорусский письменник и перекладчик. В 1970 году в Ковне помер Тадеуш Ивановский, Тадас Ивановский, белорусский и литовский. За Олях педагог, у приватности брат белорусского деяча Вацлава Ивановского.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 годин, у Польши 6.
3: Ізраїль зайняв крепость Бафор на повдні Лівана. Військові вучені з диверсантами і ополченцями відбуваються у двох районах Вітебщини. Білорусь зладив одиночне сплав. Парацелім Папо.
0: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Ізраїльські війська взяли під контроль середньовічну крепость Бафор на повдні Лівана. Це саме глибоке просування ізраїльської армії на ліванську територію за пошні більше як 25 років. Над крепостю побудовані у часи крижаків підняти ізраїльський стяг. Захоп відбувся після нескольких днів авіаудару і бойових діянь супроть груповки Хезбола у районі міста Набатея. Поводлі Цахал, операція накерована на знищення воєнної інфраструктури груповки і предухилення нападу на ізраїльську територію. Прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху назвав зіцю Бафора драматичним переломом у кампанії супроць Хезболи. Ізраїль уже контролював гетую крепость під час своєї присутності на повдні Лівана чверть стагодів тому. Операція відбувається, не глядячи на режим спинення огню, який формально дійничає середина красовіка. Ізраїльські війська так само просунулися за раку літані і протягують операцію у повдньових районах Лівана. Так само стало відомо, що Франція запитала проведення екстреного посідження Ради безпеки ООН після того, як ізраїльські сили зайняли замок Бафор. Про це повідомив у неділю міністр заміжних справ Франції. У Лепельським і Чашнівським районах Білорусі відбувається командно-масштабне вучення, яке організується в межах учебних зборів територіальних військ. Вучення протягнуться до 2 червня. Як повідомляє Міноборони, головними метами запланованих маневрів з'являється удосконалення навику офіцерського складу по керуванні силами територіальної оборони, а так само навчання особового складу зладженим діянням при виконанні поставлених задач. Особливую увагу по час вучення надають сумісним діянням територіальних військ з органами внутрішніх справ і отрядами народного ополчення. Удільники працюють мероприємства по забезпеченню режиму воєнного становища і боротьбі з диверсійними групами. В Україні пройшов, що у Білорусі вучені з ядерної зброї не отримали великої уваги, хоч про їх і згадували у контексті супраці Росії і Білорусі, каже аналітик Ради знішньої політики «Українська призма» Павел Раць. Поводле його, гэты вучені адыгрываюць больш ролю інформаційно-психологічних операцій, чим демонстрацію наміру реально применять ядерну зброю.
4: Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь. Тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
3: Тому ядерная зброя – это зараз элемент психологичного тиску, момент застрашения як громадства, так и политичного эстаблишменту не только Украины, але и заходних краин. И отбывается это не упершиню, означая Павел Рать, сгадываючи, что годовые российские ядерные вучения, які имели место от 2023 года. Падчас падарожжа парацэлім па Папо і вздоўж узбярэжжа Індыйскага акіяна беларус Алег Ашманкевіч некалькі начэй правёў у палявых умовах. Аднойчы яму давялося начаваць проста на сапе, бо на беразе не знайшлося дрэў для гамака. Найбольш небяспечны момант адбыўся ўжо ў акіяне. У моцны вецер і хвалю у Алега зламалася вясло. Застаўшыся пасярод вады без магчымасці нармальна кіраваць сапам, ён здолеў дабрацца да берага, дзе выпадкова знайшоў драўляне вясло, вынесенае хвалямі. Пазней падарожніку давялося прайсці каля 30 кіламетраў уздоўж пляжа з сапам на плячы. Калі ежа ўжо заканчвалася, яму дапамагла калона людзей на пазадарожніках, якая падвезла яго да горада. Свой вопыт Алег ацаніў на 7 балаў з 10, адзначыўшы, што чакаў больш яркіх уражанняў. Уся экспедыцыя каштавала каля 2,5 тысяч долараў злучаных штатаў. Пры гэтым асноўных выдаткі прыйшліся на авіапералёты і афармленне візы ў Мазамбік. Бік. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература ўжо вышэйшая за 10 градусаў і расце. Многа сёння сонца ў дзень абяцаюць сіноптыкі, хаця на захадзе рэгіёну ў другой палове дня магчымыя і ападкі, але і там да абеда будзе свяціць сонца. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы 1013-1015 гектапаскаль. Вецер паўднёва-ўсходні слабы 2-3 метры на секунду, толькі з часу ў парывах да 6-7 метраў на секунду. Максімальная тэмпература днём 21-22 градусы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: І ми вещаємо тут у регіоні на хвилях 98.1 FM на півночі регіону, тобок на Гродзенщині Білосточня, на повдні, на околі Берестя Білої Подляска, і наші хвилі гэта 99.2 FM. На остатню частку світу ми вещаємо праз інтернет, наш адрес там просто і незмінний racia.com. А у білорусько-польськім поміжжі годинники показують 21 хвилину до 7 години у Польщі, до 8 у Білорусі. Застаємося в українській тематиці, де незалежно від бойових діянь, від ситуації на фронті, протягується життя по мірі можливості нормальне. Люди ходять на працю, займаються громадською діяльністю, але весь час є думки про можливі сценарії розвиття подій, каже Білорусь, який стала живе в Україні, представник громадського об'єднання «Сустреча» Максим Дмитраков.
2: Настрої бойові. Крихо одновілься від кінішнього Польщі, навіть не зрозуміти, коли ти хоч день-два, ти вже і три не починаєшся від масованих обстрілів, то таке маленьке диво, маленьке щастя. Тому настрой я ще більш піднявся. І настрой себе точно, тому що наша організація «Сустрічі 3 роки», власне, нас усі віншують, нам усі дякують за допомогу, власне, ми все добре.
3: А з чим ви зв'язуєте цю тишиню?
2: З тим, що президент України Зеленський дозволив провести парад своїм указом і тому, що вже українська зброя, коли так полохово лунала в Москві, то ну, точно вони розуміють нашу силу, і коли ми всі об'єднаємося, я ще раз повторюсь, іншого з днем народження зустрічі, коли ми всі об'єднаємося, і коли ми будемо здольні дати силовий відпор, то ніхто не буде порушати ні права чоловіка, ні межі кордону, і тоді мир і спокій буде завжди і довго тривати.
3: А як би ви могли описати динаміку цього ось настрою українців?
2: Люди радуються сонцю, да? Ось домашні справи тих, хто там садить огород, до речі, так само посадили огород. Навіть в війні ми протягуємо жити звичайними радостями, доступними нам. Намагаємося бути моцними і намагаємося робити справи, тому що і більше працювати, тому що коли ти в праці, то ти гониш собі ось такі думки про сценарії, які можуть бути добрі і недобрі. Ось українці кажуть, протягуємо жити найкраще життя. Ми намагаємося зробити ліпше життя вокруг нас, і я думаю, що нас отримується.
3: А як особисто ви живете це своє ліпше життя під час війни? Це як?
2: Ми працюємо, ми допомагаємо Україні стати ще більш міцною. Допомагаємо Україні боронити себе. Саме обороняємо себе тут. А дякуючи нашій справі і, звісно, справі наших воєрів, отримуємо вітанки з тим, що тут сусіди зараз прийшли, достатньо. Дякую, тому що, говорить, ми без вашої допомоги не витримали, не вижили. Тому ми робимо справи, допомагаємо Україні стати ще міцній, самі становимося міцній. Тому ось наше то ліпше життя – це крок за кроком до перемоги, крок за кроком наближати мир довготривало.
3: Що вам особисто допомагає жити цей п'ятий рік війни?
2: Знову ж допомагає праця і зараз, коли так люди вітають, підтримка. Тому дякую великі кожному, хто доєднався до зустрічі. Дякую кожному білорусу, який допомагає. Ось. Тому що це справді допомагає нам вижити, бо на війні головна задача – вижити. І я думаю, що ми добре справляємося і не просто виживаємо тут, а ще допомагаємо. І дякуючи зустрічі з'явився білоруський автополк, який вже більше за 1000 машин для ЗСУ пригнав. І не відомо лежить, скільки гуманітарної допомоги. Тому сьогодні хотілося б повіншувати білорусів, які на боку добра, на боку міра, які допомагають, навіть навіть просто словом допомагають. А хто хоче допомогти, приєднуйтесь. І довготривалий мір, і він буде тоді, коли ми зможемо боронити себе і зараз, і Ну, у нас уже так, і обороніть Україну, тому що довготривалий мір, він може бути тільки, коли буде оборонений кордон. І коли усі зрозуміють, що у 21 столітті немогчимо порушати кордони інших держав, тільки тому, що їм так захотілося, і тільки тому, що вони так бачать.
1: Гаварыў Максім Дзмітраков, беларус, які пражывае ва Ўкраіне, прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Сустрэча».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 годин, у Польши 7.
3: У Росії почали відмовлятися від білоруських товарів. У Києві зауважили нові імпульси у праці по білоруській тематиці. У Фінляндії у п'ятий раз виграла чемпіонат світу по хокею.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Білоруські експортери сутикнулися з тяжкостями на російському ринку напередодні запуску системи підтвердження чекання товарів, яка почала діяти з 1 червня. Нові правила продовжують, що імпортер повинен загадзя повідомити про поставку. Про систему Федеральної податкової служби Росії унести суму еквівалентну податку на додадену вартість або акцизом, отримати QR-код і передати його перевозчику. Поводле білоруського бізнесу частка російських компаній лічить такі умови невигодними і заявляє, що простіше набувати аналогічні товари непосередньо в Росії. Перемови поміж боками відносно компенсації додаткових видатків поки не принесли виніку. Російські влади заявляють, що мета – система підтвердження чекання товару, гэта боротьба з шерими схемами імпорту і ухиленням від виплати податків. Одна з мет наладжування стосунків офіційного Мінська з білоруськими демократичними силами – дослати певний сигнал білоруському диктатору. Ще раз позліть його, лічить аналітик Ради знішньої політики української призми Павел Рац.
4: Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі роботи в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
3: Український політолог виказав міркування, що офіційний Київ буде комунікувати так само з іншими представниками білоруського демократичного руху, каб оцініть, з ким варто більш активно працювати. Агулом же стратегія України до Білорусі знаходиться у зародковому стані, тому візит Світлани Тихановської варто розглядати, як спробу випрацювати більш сформований підхід у контексті білоруських питань, каже Павел Рац. Після візиту Світлани Тихановської у Київ з'явилися нові імпульси у праці по білоруській тематиці в Україні і можливості обмірковувати проблеми білорусів. Між іншим, на парламентському напрямку на минулому тижні відбулося супольне посідження з депутатами Верховної Ради, а напереді чергове, каже Анастасія Махмет, намісниця представниці по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету, яка відказує за працю з доброхвотниками і їх сім'ями у Києві. Яна окреслила головну повістку.
5: Основное – это миграционное законодательство, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская сторона в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстро в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства – это не моментальный процесс.
3: Гэта перше питання, яке сьогодні уздымаюць беларусы в Україні. Другое сярод важных – соціальне питання, працягвае Анастасія Махамед.
5: Социальных гарантий военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
3: На минулому тижні у середу, нагадаємо, у парламенті України відбулася сумісна зустріча демократичних сил Білорусі, Комітету по питаннях євроінтеграції Верховної Ради України з депутатами міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь». Фінляндія у п'ятий раз виграла чемпіонат світу по хокею, і вона перемогла Швецію з ліком 1-0. Швейцарці так і не змогли завоювати першу історію золота чемпіонату світу по хокею. Причому вони грали три запар фінали з 2024 року, але ні разу не перемогли. Бронзові медалі сенсаційно виграла Норвегія, яка у матчі за третє місце перемогла у овертаймі Канаду. Гэта перша історія медалі норвежцаў на чемпіонаті світу. Больш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Больше про спорт у нас будет про 1,5 часа, а теперь на дворе. Сегодня много солнца в белорусско-польском помежье, але на заходних ускраинах региону, то бок на Белосточине и на околе Белой Подляской чекаются ближе вечера и дожди. Атмосферный тиск на взровне 1013-1015 гектопаскаля, ветер повднево-всходний 2-3 метра на секунду, в паривах до 6-7, а максимальная температура днем 21-22 градусы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Реклама на белорусском радио «Рация».
6: Товарыства сябраў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-й выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалосі ў Белавежы». 5 чэрвеня ў 18 гадзін гмінны паркінг па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам. Медіянальны патранат Польскае радіо Беласток, Радіо Рація, Тэлебачэнне Падлашча, Кабельнае тэлебачэнне Хайнаўка. Запрашаем!
3: Гэта была рэклама.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларуская радио рация вещает на хвалях 98.1 FM на Гразенщине и Белосточине, 99.2 FM на Берестейщине и Павнявым Подляши и праз интернет на целый свет. А наш адрес в сети верация.ком. У белорусско-польским помежжи годинники показывают уже амаль 10 хвилин на 8-ю годину Польши, на 9-ю у Беларуси. Белорусские демократичные силы в эмиграции ситуацию политичной ситуации белорусов, которые были вымушены покинуть краину, проанализует у нас теперь аналитик информационного агентства «Позирк» Александр Класковский, который каже, что все ж таки беспречным лидером, незалежно от разноголосия, беспречным лидером застается Светлана Тихановская.
2: Калі коротко, то з аднаго боку беларускія дэмакратычныя сілы болей згуртаваныя, чым, напрыклад, расійскія. Там ідзе такая пастаянная міжусобная барацьба, злівы кампрамату з аднаго боку на іншы і наадварот. На гэтым тле беларуская супольнасць апазіцыйная ў эміграцыі выглядае болей згуртаванай, болей з'яднанай. Ёсць, на мой погляд, бясспрэчны лідар Светлана Тихановская, у яе ёсць дастаткова моцная каманда, і разам з тым спробы вось нават перад візітам Ціхановскай у Кіеў, які безумоўна з'яўляецца яе поспехам і поспехам яе каманды, былі такія галасы, чаму яна прадстаўляе ўсю апазіцыю. Ну, але мне здаецца, што гэта галасы маргінальныя, таму што можна, канешне, крытыкаваць, і ёсць за што крытыкаваць Ціхановскую, ну, але нейкай іншай фігуры, якая могла б стать на ее место, якую б гэтак сама признавали заходние лидеры, и вот Киев, як мы бачим, так само признав ее статус. Я думаю, другой равноценной фигуры такой на сегодня нема, и тому варто заховывать у гэтым плане одинство, не разбурать то, что есть у сэнсе того, что створаны институты, яны працуют, и узровень контактов Тихановской довольно высокий. Разом с тем, я бачу головную коллизию у демократичных силах у тем, что обвострилась дискуссия помеж двумя подходами. Есть прихильники такой максималистской, умовно кажучи, жорсткой линии, тиснуть на режим до апошнего, пока он не сдастся и не пойдет на некие системные соступки. А есть более гнуткая линия. Люди кажут, что вот уже там более за два десятки пакетов санкций уведено, режим не стал мягчайшим, репрессии протягиваются, люди у турмах страчивают здоровье, помирают, и тому треба робить максимум для того, каб яны найхудшей выходили из вязницы, то бок исти на некие максимо компромиссы, разменивать санкции на вызволение политвязнев. Вот я думаю, что эти два подыходы сегодня помеж собой находятся у суперечности, и мне сдается, что под уплывом досвіду американской администрации, якая распачала диалог с Лукашенком, ось гэты более гнуткий подыход, ён набывае додатковые аргументы.
3: Что теперь практично дае вось визит Светланы Тихановской в Киев, як думаете? Як ён адаб'ецца на агульным політичным полі? І ці можна уже фіксаваць некі такие стратегічные отношения с украинским керівництвом?
2: Так, безумовно, за апошнія месяцы мы уже пераканаліся, что Киев резко изменил свою политику в белорусском питанні, причем як у дочиненні до режиму Лукашенко, так и у дочиненні до ягоных політичних оппонентов. У першим випадку ми бачимо моцний психологічний тиск на диктатора, навіть навпростові такі погрози, у приватності командир безпілотних систем український Роберт Броуді відкритим текстом каже, что могут быть тяжкие наступства за соудел у агрессии. То бок тут идет такой мощный психологический прессинг, и таким чином Украина показывает, что она не хочет даровать Лукашенко здраду 2022 года, не хочет, чтобы он стал неким миротворцем, чтобы шел процесс его легитимации, и в этом смысле Киев даже уступает в такую заводчную спречку с Вашингтоном, Вашингтоном. З іншого боку, ми бачимо демонстративне розвиття контакту з білоруськими демократичними силами. Президент Зеленський у Києві підкреслив, що ось Лукашенко просив про зустрічу, але ми зустрікаємо менавіто Тихановську. І це, я думаю, все ж таки великий поспіх білоруських демократичних сил, тому що довго українські влади вельми насторожено до їх ставилися, не хотіли злавати Лукашенку, можливо, застерігалися відкриття другого фронту, але тепер Київ у цьому плані почувається більш упевнено, і тому ми бачимо, що створений підмурок для такого вже системного діалогу і розвиття стосунків між українськими владами і білоруською опозицією. Ніяких таких конкретних домовленостей по виніках цього візиту немає, він збільше носив символічний характер, але, наскільки я ведаю, домовлено про те, що ці контакти будуть системними, що в Україні створається міжведомостна група, яка буде займатися питаннями білоруської діаспори, тому що там шмат проблем у людей, наприклад, з легалізацією, з рахунками у банках, навіть доброохотники зведують усілякі тяжкості через бюрократичні перешкоди. Ну і я сподіваюся, що це питання тепер послідовно почнуть вирішатися.
3: Недавно завершилися вибори у координаційну раду, які викликали, напевно, шмат сперечок. А чого менавіто варто чекати від цього обновленого органу? І як думаєте, він буде мати зараз таку реальну політичну вагу?
2: Звісно, голосування показало, що панує серед білорусів все ж таки скептичне ставлення до перспективи координаційної ради. Ну, тут багато чинників відбилося на таким виніку голосування. Внутрі країни люди просто бояться. Я думаю, що їх звістки трапять до силовиків. Поза межами країни більшість емігрантів, навіть коли вони з'їхали з політичних причин, сьогодні найперш вирішають свої життєві, побутові проблеми, проблеми адаптації у новому громадстві. Самое головное, такая ситуация политичная, что люди с большего не верят, что у оглядной перспективе отбудутся некие перемены в Украине. Тому эти дискуссии у координационной ради многим сдаются, я думаю, достатково схоластичными и оторванными от життя. Вот, коли казать про эти чинники, які обумовили такий стиплый удел у голосовании. Ну, с іншого боку, треба отдать належное тим людям, які пошли балотувалися у координаційну раду, тому що, як відомо, вони трапляють під переслід, супроти їх кримінальні справи заводяться, у Білорусі робляться перетруси у їх житлі і так далі. Тому варто сподіватися, що пішли люди мотивовані, і врешті ось ця ситуація, це виклик для їх, що в їх руках, коли вони доведуть конкретними справами, що вони здольні вирішати ніякі важные для белорусов проблемы, то тогда певная перспектива у координаційної ради есть. Разом с тем я б хотел зазначить, что спикер теперішнє, чи уже попереднє скликання Артем Брухан выказал думку, что варто еще ж таки заняться реформованием координаційної ради, покольки голосування таке слабое, то варто перейти, може, на принцип делегування, каб ті чи інші політичні і громадські структури делегували просто своїх представників. Ну, це так само ідея, яка варта обміркування.
1: Говорив аналітик, політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський, який лічить, що політичний рух у еміграції має перспективи і все ж таки здольний впливати на сценарій розвиття подій у Білорусі.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Справа Віктора Бабарики, хроніка політичного переслєду у фактах і документах. Книга під таким заголовком була презентована на міжнародним книжним кірмаші у Варшаві. Вийшла вона в видавництві «Свідки», її авторка Сабіна Брило. На презентації виступив і сам Віктор Бабарика.
2: У даний момент я відчуваю себе ніяким чином не на своєму місці, бо я ніколи не давав столь шмат автографів, як зараз. І мало того, я їх роздаю не як автор. І тому, може, і не маю права на то, щоб це робити. Тому моє, я би сказав, по чуть-чуть сьогодні нейкий самозванець.
3: Синдром самозванця?
2: Так, ось нейкий узяв на себе відказність за те, що буду роздавати автограф на книгах, до яких я не маю ніякого дочинення. Окрамя того, що там написано, що це справа Віктора Бабарика. Ось. Не я її починав, не я її робив, і, собственно, значить, не я не писав про цю справу.
3: Але справа була супроти вас, ви якби герої книги, коли це так можна назвати. Як би ви нашим слухачам сказали, чому варто прочитати цю книгу?
2: А коли серйозно, то, на мій погляд, це вельми-вельми цікава книга, тому що вона написана з пункту гледження чоловіка, який не був часткою процесу, активного процесу того, що відбувалося у 20-25 році, тому що ця книга про цей період. І тому вона вельми каштовна гэтым, я б сказав, не як пунктом гледжання об'єктивним, без привнесення в цю книгу нейкого особистого погляду на події. Це просто хроніка. І тому, хто хотів би поглядіти на те, що відбувалося у 20-му році і після цього, це буде вельми-вельми коштовна книга.
4: Наталія Мацкевич, адвокатка Віктора Бабарика.
3: Ви втратили ліцензію за цю справу.
4: Ну, і в тому числі і за цю. Ну, це стоїло того.
3: Чому варто прочитати книжку?
4: Тому що важливо пам'ятати про цю атмосферу, для того, щоб розібратися, що відбувалося, якщо мимо вас це пройшло. А може бути, ви і смотрели на це, але посмотреть іменно таким многостороннім взглядом. На самом деле, це політичний детектив. Плюс ко всему, да, он еще и помножен на ту, как я говорила, атмосферу, которая существовала в те времена, когда мы с вами все были счастливы.
3: Политический детектив, а
4: и судебная драма. Да. Местами это, ну, как бы процесс разворачивания политического уголовного дела, политического преследования, а местами это очень подробно то, что происходит в суде. И это, мне кажется, что достаточно драматично, хотя ни одного слова выдумки, в отличие от фильма или художественной книги, в этом нет.
5: Татьяна Недбай, видавецтва «Свідки». Я би сказала, що це хроніка несправедливості. І, може бути, це нічого нового. Ми не відкриємо для себе нового факту у тим, що відбувається несправедливість. Ми про це, як правило, ведаємо. Але ми побачимо аргументи, докази того, чому справа Віктора Бабарики була сфальсифікована і чому вона була несправедлива, менавіта гэтая кримінальна справа. Окрім того, мені здається, це вельми цікавий момент, коли ми можемо увайсці двойчі у одну руку, а розгорнути сёлета у 26-м годзе кнігу, якая апісвае падзеі 20-го года, і такім чынам акунуцца не толькі ў тыя факты, але і ў тую атмасферу, якую стварае кніга, і што, на мой погляд, таксама вельмі важна.
4: Хачу дадаць, што эта кніга очень чесная, да? І если кто-то будет в ней искать поводы, чтобы у нас чём-то упрекнуть в конъюнктурности, пусть не ищут, да? Здесь ни капли нет экстремизма и ничего такого, что можно было бы притянуть за уши как неправомерную деятельность. Эта книга абсолютно легальная, потому что все и документы, они все звучали в открытом процессе, и все высказывания, которые здесь есть, тут нету никакой хитрости. Это та правда, которая звучала во время описываемых событий.
5: Книга зараз вийшла на рускай мове, але літаральна перед самой презентацией так склалася выпадкова. Я атрымала пераклад книги ўжо на беларускую мову. Гэта означае, што цягам лета мы здолеем падрыхтаваць яе да выдання і выдаць, спадзяюся, што ўжо ў верасні.
1: У гэтай кнізе падрабязна месцамі літаральна па днях распісана хроніка пераследу Віктара Бабарыкі, месца дзеяння ў Рэспубліка Беларусь, перыяд ад пачатку прэзідэнцкіх выбараў у траўні 2020 года да наступных выбараў прэзідэнта, якія адбыліся ў студзені 25-га. За гэты час дзясяткі тысяч людзей былі адміністрацыйна і крымінальна пакараны за выказванне меркавання і ўдзел у сходах. Напісана ў прадмове да кнігі «Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах», якая была прэзентаваная на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве, а справаздачу з прэзентацыі гэтай кнігі падрыхтавала Ева Бардзіловская.

0: 29 хвилин з половою уже на 8 годину Польщі, а в Білорусі на годину пазней. Сьогодні в білорусько-польським поміжжі много сонця, принаймні до обіду. Затим уже в другій половині дня на заході регіону почне хмариться і там чекаються дожди. У сход, то бок Берестейщина і Городенщина, без опадків цілий день, але дожди і на всход регіону докосяться ночу. Термометри у день будуть показувати 21-22 градуси. Це, зрозуміло, максимальна температура сьогодні днем білорусько-польським поміжжі. Атмосферний тиск у межах норми. Вітер повдньово-всходній 2-3 метри на секунду. У поривах 2 рази мацніший.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 1 червня – понеділок. Білостоцький театр запрошує на спектакль «Прытка і качаня» у виконанні театру «Чрева». День цієї п'єси відбувається на Подляшші. Вона розповідає про пошуки, прийняття і тепла, про дитинство і стаління, коли ти не такі, як усі. Історія, розказана від ім'я маті, вона дозволяє нам перечитувати відому казку. Спектакль – це адаптація славутої казки Ганса Христиана Андерсена у перекладі на подляскую гаворку Яна Максимюка. Початок 18.30. Подляский музей у Белостоку запрошає на унікальний дитячий тидень. Тидень, коли музей перетворяється у місце повної відкриття, у забав і видатних молодих мастаков. Адукаційні мероприємства відбудуться у 8 філіалах музея. Кожен з них пропонує інший світ. Картини, фотографії, образи, скульптури і навіть інтер'єри палац і чароўная гістарычны дом з камяня. Падляская опера і філармонія запрашае на канцэрт Аліцыі Маеўскай і Уладзіміра Корча. Аліцыя Маеўская і Уладзімір Корч адзначаюць 50 гадоў творчага супрацоўніцтва. Свята такое унікальнае, як і іх музыка. У гонар гэтай падзеі яны адправляюцца ва унікальны канцэртны тур, падчас якога прагучаць іх найвялікшыя хіты, а таксама песні, якія могуць здзівіць публіку. На сцэне да іх далучыцца варшаўскі струнны квартэт, які супрацоўнічае з імі ўжо шмат гадоў, каб стварыць унікальную, інтымную канцэртную атмасферу, надаючы яшчэ больш элегантнасці іх творам. Канцэрт – гэта сустрэча з музыкай, поўнай класікі і настальгіі, але таксама поўнай энергіі і гумару, так характэрных для дуэту «Маеўская корч». Початок концерту о 19 године. У Бельску Подляским открылася выстава Алексея Лунёва «Нараджэнне зоркі» з серії «Асабістыя абразы», циклу, які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружанне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексей Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць, уразлівасць і асабісты досвед праз перформанс, тэкст, аб'ект і інсталяцію. Выстава працуе па 18 червня у аўтдор галерэі «Трэпак», што па вуліцы Браніскай у Бельску-Падляскім.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: У вёсцы Старое Ляўкова на ўскраіне Белавежскай пушчы прайшоў міжнародны мастацкі пленэр. Цяпер гэтыя працы, як вынік пленэру, можна глядзець у галерэі Тамары Саланевіч у Нараўцы. З удзельнікамі гэтай падзеі, з мастакамі, а таксама з кіраўніком пленэру Маркам Сапёлкам размаўляў Васіль Кроква.
1: Адбыўся чарговы пленэр нараўчанскі, які праходзіў у Старым Ляўкова. Гэта ўжо які па ліку пленэр?
2: Нарэвка ма барцу багату гісторіі, ежы ходзі о пленэры маларско-жэзьбярскі, бо в тым року адбыўся юж 24-ты пленэр тэраз маларскі, бо в 2000-ным року задзадавалішмі з вазамі гміны, жэ роздзелімі те пленэры, ктэры бы вчэчней маларскі rzeźbiarskie i zrobimy dwie oddzielne kulturowe imprezy. No, w tym roku właśnie odbył się w maju plener malarski, a już na przełomie czerwca i lipca odbędzie się dodatkowa impreza kulturowa, czyli plener rzeźbiarski.
1: A więc te kartiny, jakie namalowane tu na plenery, one będą dalej niedzie wystawiać? Jaki los?
2: Wernisaż zaplanowaliśmy tutaj, bo to jest bardzo dzisiaj duża impreza w Narewce tutaj na stanicy, bo to jest, można powiedzieć, przed Dniem Dziecka taka impreza. No, postanowiliśmy, że skorzystamy z tego, dlatego, że bardzo dużo ludzi przyjechało z zewnątrz, tutaj może z 2000 ludzi, bo to impreza i karate, i tam karaoke, i dzieci będą tańczyć, a więc postanowiliśmy, że wystawę ten poplenerową, wernisaż ten odbędzie się tutaj na stanicy, a później te obrazy, bo każdy artysta w tym roku zostawia po dwie prace, będzie 30 prac, bo brało udział 15 artystów. Będzie można je oglądać w galerii Tamary Sołoniewicz, do której zapraszam, bo jak co roku do kolejnego pleneru te obrazy będą jako oddzielna wystawa.
1: Вы першы раз удзельнічаеце ў пленэры на Падляшшы, на Беласточчыне. Як вам мясцовыя краявіды, як увогуле пленэр

0: Медвосточні.
1: Цудовні краєвіди і вельми така, як сказати, дружелюбна атмосфера на пленэры. І вельми плодовитий, плодотворний, так скажем, пленэр отримався.
0: У плані вашим особистим плодовитий?
1: Ну, так само, да. І в особистим плані. Тому що я зробив дві праці, які належало зробити для пленэра, і дві праці, які, ну, такі творчі.
0: Як би відгукнулася гэтая мясцовая природа, гэтыя краявіды, відгукнулася ў этих працах? Ці вже були зададзены темы, які што треба намалювати?
1: Ні, тем не було, а однозначно відгукнулася, і увогуле этой працы, які я зрабіў, яны звязаны непасрэдна з Ліўкова старым і з краявідамі вот местнымі.
0: Для вас особисто, вот что пленэры? Это просто помалевать на природе, это некие контакты с коллегами. Что для вас особисто?
2: Ну так, это перед всем наука и контакты, встречи с мастаками. Я еще целый час, как бы, сам учусь такого мастерства пленэрового, малевать на пленэры. Это еще, ну, специфичнее, хиба что только в працовне, але все ж таки. Ну, як у кожній галіні, щось іншого, і то так само наука. Завжди чогось учиш, от як в академії учиш стіни вчать, наприклад, на вчальні, то тут вчать мастаки, колеги.
0: Ну і мені здається, ще некий імпульс до розвою цього мастацького життя додали ті мастаки, які приїхали з Білорусі, і ось вони активно включилися у это мастацкое життё региональное. Я думаю, что яны так само восприяли.
2: Ну так, так. Тут сприяють для, перед усім, для повышения узровня, як би, мастацкого, нашого мастацтва подлаского. Відомо, що узровень мастацтков з Білорусі є високий, і это тут для нас є супер, бо ми від їх вчимося, а так само яны дають, ну, такі великі плюс для зрокового нават такого іміджу гэтых пленэраў, выставак.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 в Польше.
3: Армія США нанесла удары по іранских пунктах кіравання беспілотниками. Сёння православные верники отзначають День Святого Духа. У Варшаве отбылся черговый замежный сойм руху солидарности разом.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Центральное командование США поведомило про нанесение ударов по иранских объектах на территории Ирана. Мишенью стали радиолокационные станции и пункты керования беспилотниками. Поводле заявы Центрального командования США, операция проводилась у метах самообороны и была отказом на агрессивное деяние Ирана, у тем лику на знищение американского беспилотника, який находился у международной поветренной просторы. У поведомлении так само отзначается, что американские знищальники ликвидовали иранские системы суперсповетренной обороны на земле. Пункт керования, а так само два ударные беспилотники, які погрожали суднам у регіональних водах. Центральне командування США подкресливає, що страту серед американських військовців у виніку операції нема. Сьогодні православні вірники відзначають День Святого Духа, другий день свята Святої Троїці, якою лічиться одним з найважніших у церковному календарі. На Подляшчі урочисте набоженство проходить у Білостокі, Гайновці і інших місцевостях регіону, де живе велика православна кількість. Згодно з книгами Нового Заповіта, на 50-й день після воскрешення Христа і на 10-й після Ягоного Узнесення на апостолів сушов Святий Дух у вигляді вогняних язиків, давши їм силу проповідати. Ведаваць Божае слова розным народам. Менавіта гэтая падзея лічыцца пачаткам хрысціянскай царквы і яе місіі ў свеце. На гэтае свята праваслаўныя храмы ўпрыгожваюцца зелянінай, галінкамі бярозы і кветкамі. 30 травня у Варшаве адбыўся чарговы замежны сойм руху салідарнасці разам. Сустрэча праходзіла ў флайн і онлайн фармаце. Працоўная група абмеркавала вельмі важныя пытанні адносна Беларусі, гаворыць сустаршыня руху Алена Толстая.
4: Был принят обновленный спис акций «Руку солидарности разом», которые мы завсёды проводим у межах нашей деятельности по захованию национальной памяти Беларуси. Еще один документ принят на сойме. Это был зворот до белорусов за межа с пропоновой долучаться до деятельности нашего руха.
5: Вячеслав Сівчук, треба вертатися до речаїсності, треба звертати увагу на ту катастрофу, яка є сьогодні в Білорусі.
3: Поводле Вячеслава Сівчука, сойм вирішив підтримати пропонову Зянона Пазняка о проведенні Асамблеї національних сил. Рух солідарності разом закликає всі партії і рухи долучитися до пропонови Зянона Пазняка. У Беларусі па палітычных матывах арыштоўваць грамадзян Літвы, заявіў дырэктар Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы Рэмігіюс Брыдыкіс. Беларусь выкарыстоўвае палітычна матываваныя арышты грамадзян Літвы, спробы ціску і запалохвання, падкрэсліў ён. Цытата: «Мы не бачым ніякіх пазітыўных зменаў з боку Беларусі і лічым, што яна і далі будзе правакаваць або выкарыстоўваць розныя праблемы для ціску на бяспеку суседніх дзяржаў у сваіх інтарэсах», сцвярджае дырэктар Департамента державної безпеки Литви. Поводле даденных правоборончого центру «Весна» на 20 студеня 2026 года, той бок на початок гэтага года, самамені 22 замежника мели у Беларуси статус політичного зняволеного, палува з їх громадяне Российской Федерации. Так само такий ж статус мели громадяне Украины, Литвы, Франции, Латвии, Польши. Больш новину на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'є.
2: Змінлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы. На поўдні рэгіёну крышку больш хмарна, на поўначы больш сонечна. Ападкаў так само на всходе региону, то бок на Городенщине и Берестейщине не будет и в другой полове дня, але после обеду на заходе станет хмариться больше и оттуль будет насовываться зона дождю. Дожди на Белосточине уже до вечера. Температура днем 21-22 градуса, и это, зразумела, максимальная температура сегодня днем у белорусско-польским помежжи.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
6: мармуровим снегу ветер песни писал. Я тебе

0: Палова на 9-й годину в Польщі, на 10-й у Білорусі. Сьогодні в білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність, до обіду без опадка в цілому регіоні. У другій полові дня захмариться на заході, і там почнеться дощ. Як і докотиться так само і на всход, але тільки ночі, чи ближе, навіть ближе раніці. Атмосферний тиск практично в межах норми, вітер повдньово-всходній 2-3 метри на секунду, у поривах 2 рази мацнейший. Температура днем 21-22 градусы. Температура ночью 11-12 градусов.
1: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події в Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. Переможцем футбольної ліги чемпіонів сезону 2025-26 років став французький ПСЖ. У фіналі команда перемогла ангельський «Арсенал». Основний час завершився у нічию 1-1. У серії пенальці перемогли парижані з ліком 4-3. Команда виграла лігу чемпіонів у другий раз у своїй історії. Це друга перемога запар. У минулому сезоні команда у фіналі розгромила італійський «Інтер» з ліком 5-0. Перший гол у матчі забив нападаючий «Арсенала» Кай Хаверц. На шостій хвилині він пробив у ближній кут. М'яч прилетів над російським голкіпером Матьмієм Сафоновим і опинився у сетці. Німець став третім гульцем, який забивав у фіналах Ліги чемпіонів за дві різні команди – «Арсенал» і «Челсі». До його це робили Криштіану Роналду у «Манчестер Юнайтед» і «Реал» і Маріо Манджукіч – «Ювентус» і «Баварія». Гол відказ на 65-й хвилині з 11-метрового удара забив форвард парижан Усман Дембеле. Лондонська команда протягує означалювати спіс клубів, які згуляли найбільш матчів у Лізі чемпіонів, але так і не виграли турнір. На даний момент «Арсенал» провів 226 матчів у Лізі чемпіонів. Мадридська «Атлетика», яка займає друге місце, має 192 гульні. На третьому місці київська «Динамо» з показчиком у 184 матчі. Таким чином визначився удільник матча за суперкубок УЄФА у 2026 році. У ім згуляють ПСЖ, який виграв Лігу чемпіонів, і Астон Вілла, переможця Ліги Європи. Гульня відбудеться 12 жнівня у австрійському Вальцзенсенхеймі на Red Bull Арені. Обидві команди вигравали суперкубок УЄФА по одним разу. ПСЖ зробив це у 2025 році, Астон Вілла у 1982. Учора відбулися заключні матчі 89-го чемпіонату світу по хокею у елітному дивізіоні. У матчі за бронзу у Цюриху Норвегія обіграла Канаду у овертаймі з ліком 3-2. Це перший медаль чемпіонату світу в історії норвежців. До цього найліпшим виником команди було четверте місце у 1951 році. Тоді чемпіонат світу проходив у Парижі, а 7 команд гуляли по круговій системі. Норвегія отримала 2 перемоги у 6 матчах, чого хапіло для четвертої позиції. У фіналі там же у Цюриху Фінляндія одоліла господаров турніра Швейцарію, так само у овертаймі з ліком 1-0. Для фінов гэта 5-е золото чемпіонату світу в історії, для швейцарцев 6-е срібра. З 29 по 31 травня були згуляні матчі 10-го тура чемпіонату Білорусі по футболі у вищій лізі. У п'ятницю «Торпедо Білас» розгромив «Нафтан» з ліком 4-0. Таким чином команда з Новополоцька протягнула свою безвиграшну серію до 10 матчів. Клуб ще ні разу не отримував перемогу у цьому сезоні. Мінськ згуляв у нічию з «Іслачу» 1-1. У суботу «Арсенал» суступив мінському «Динамо» з ліком 0-1. Гомель обгуляв брестецьке «Динамо» з ліком 2-1. Ньоман при аншлагу на своєму стадіоні програв МЛ з ліком 1-2, пропустивши гол на 93-й хвилині гульні. У неділю Вітебск з ліком 2-3 проіграв Барановичам, Славія перемогла Білшину 2-1 і Батес гуляв у нічию 1-1 з Дніпром. Борисовська команда, обладальник сьогоднішнього кубка, не перемагає у чемпіонаті на протягу 8 гульнів. З 5 красовика 4 рази вона згуляла у нічию і 4 рази зв'єдала поразу. Після 10 турів на першому радкується Вітебський МЛ, у якого 24 пункти. На другому місці Мінське Динамо, у якого на пункт меній. І на третій позиції з 18 балами розмістився Гомель. Замикає таблицю з 3 пунктами Новополоцький «Нафтан». У Мінську у домі футболу відбулося льосування 1/16 фіналу Кубка Білорусі по футболі сезону 2026-27 годов. Ліда згуляє з «Торпедо Білас», «Молодечна» з «Бате», «Слонім» з «Іслачу», «Юні Ікс Лапс» з «Барановичами», «Сказ МЛ Вітебск», «Бумпрам» з «Арсеналом», «Солігорськ» з «Ньоманом», «Хрумкачи» з «Динамо Берестя», «Островець» з «Вітебском», «Орша» з «Нафтаном», «Ніва» з «Гомелем», «Хваля» з «Славії», «Слуцк» з «Динамо Мінськ», «Сморгонь» з «Мінськом», «Вікторія» з «Блишиною» і «Осіповичі» з «Дніпром». клубом. Матчы запланаваныя на 17-19 ліпеня. Гульні з удзелам прадстаўнікоў Беларусі ў еўракубках МЛ Дынама Менскі Батэ пройдуць 17 чэрвеня. Дзеючым уладальнікам трафея з'яўляецца барысаўскі Батэ. Першая ракетка беларуская тэнісістка Арына Сабаленка згуляла з прадстаўніцай Аўстраліі 53-й ракеткай Дар'яй Касаткінай у 1/16 фіналу Ролан-Гарос і перамагла тую з лікам 2-0, 6-0, 7-5. Такім чынам беларуска дасягнула адзнакі 100 перамог у статусе першай ракеткі свету. Раней гэтага дасягалі Мартіна Наўрацілава, Штэфі Граф, Крыс Эверт, Серена Уільямс, Мартіна Хінгіс, Моніка Селіш, Іга Свёнтак і Жустін Энэн. У 1/8 фіналу беларуска сёння сустрэнецца з 16-й ракеткай Японкай Наомі Осакай. Учора быў згуляны другі матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Гомельскі ВРЗ прайграў сталіцы з лікам 2-7. Лік у серыі стаў 0-2 на карысць мінчукоў і яны згуляюць у фінале. На выходных быў згуляны чацвёрты матч фіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 перамог Мінск з лікам 82-65. Лік у серыі стаў роўным 2-2. Фінальная гульня за чэмпіёнства будзе згуляная заўтра 2 чэрвеня ў Лідзе ў спарткомплексе «Алімпія». На выходных быў згуляны трэці матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па гандболе. Мяшкоў Брэст абгуляў Менскі СКА з лікам 31-27. Лік у серыі да трох перамог стаў 2-1 на карысць берасцейцаў. А вось у серыі за трэцяе месца магілёўскі Машэка перайграў гарадзінскі Нёман з лікам 37-31. Лік у серыі стаў 3-0 і бронзавыя медалі чэмпіяната дасталіся магілёўцам. А вось у пятым матчы серыі за бронзавыя медалі чэмпіянату Беларусі па гандболе сярод жанчын гараднічанка абгуляла Менскі СКА з лікам 24-19 і лік у серыі стаў 3-2 і стала ўладальніцай бронзавых медалёў. Сустрэча прайшла ў Гародні. У сваім першым сезоне жаночая каманда СКА заняла чацвёртае месца. Беларус Мікіта Карнеев заваяваў бронзу ў адзіночцы лёгкай вагі на этапе Кубка свету па акадэмічным веславанні, які праходзіў у іспанскай Севільі. У барацьбе за бронзу ён апярэдзіў аргенцінца Сантіна Мініна усяго на 0,08 секунды. Перамогу атрымаў партугалец Жуан Велозу. Там жа Яўген Залаты заваяваў срэбра. У фінале спаборніцтва ў мужчынскай адзіночцы беларус фінішаваў другім, саступіўшы толькі немцу Оліверу Цайдлеру. Бронзавы медаль заваяваў бельгіец Трыстан Ванденбуш. Нагадаем, на алімпійскіх гульнях у Парыжы беларускі спартовец таксама саступіў у фінале толькі Цайдлеру. Наступны этап Кубка свету пройдзе з 12 па 14 чэрвеня ў балгарскім Плоўдзіве. Беларуская гімнастка Аліна Гарнасько стала срэбнай прызёркай чэмпіянату Еўропы па мастацкай гімнастыцы, які праходзіў у балгарскай Варне. За сваё выступленне ў практыкаванні за абручам спартоўка атрымала 29,800 бала. Таксама беларускі заваявалі срэбра ў групавых практыкаваннях. Прызёрамі ў кампазіцыі з 5 мячамі сталі Паліна Аляксандрова, Сафія Барысевіч, Валерія Малькавіч, Ганна Шакун і Таісія Ярчак. Першае месца занялі іспанкі. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці ці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: 13 chwilin zostається до 9 години у Польщі, 10 у Білорусі. У нас тепер доповнення картини, яку представила нам Марина Савіцька, культури білоруської діаспори. Правда, не про установу діаспори, а тут серед місцевого населення, в тому ліку і білоруська, діяльничає галерея Тамари Солоневич у місцевості Наравка на ускраїні Біловезької пущі. І про гэтую установу, про пляни на ближайший час розказує її керівниця Катерина Бяряўская.
1: Галерея Тамары Солоневич у Наравцы падае адна з самых вядомых на Падляшчы, на Беласточчыне. Як жыццё зараз? Што плануецца ў гэтым годзе?
2: No jak raz akończył się mastacki plener, który u nas tu prowadził się tak w Leukowi Starym i będzie całkiem już nowa wystawka. Ciepier mają jeszcze wystawku naszej rukodzielnicy, pani Haliny Biryckaj z wioski Planta. Tu trzeba znać, że wioska Planta u gminie Narałka to taka wioska, można tak skazać, tematyczna, tamuż to tam mnoga kobiet haftuje, robiat makatki, ruczniki, a dalej już mają Leukowo, to tam mają panią Irenę Ignaciuk z pereborami, tak, to, że ciekawa taka technika, mają tak sama ikonopiszca u Leukowi, Michała Piekarska, który pisze ikony i no taki szlak robi się.
1: Ale wy wystawiacie przeważnie majstrów z waszej regionu, czy was zapraszacie z całej Polski, może być tam z Warszawy, czy odkudźcie, nie? Zapraszacie, tak?
2: Tak, tak jak ja skazała, mają ciaper wystawku naszej miastowej rukodzielnicy, a ciaper akończył się mastacki planer, w którym przyjmali udział mastaki nie tylko z naszego regionu, z Hajnałki, tak, tutaj z rodem z Narałki, ale przyjeżdżają z innych ośrodków, z innych województw.
1: A ci planujecie wy niekie własne projekty wykonać w tym godzie? Może być семінар, може бути зустрічу нейку наладить, може презентацію нейку таку у сенсі
2: так, таким. Тут цей час відбуваються такі зустрічі авторські, а наприклад, сьогодні так ми маємо окончений пленер, але так само сьогодні практично 9 рано тут були вучні з ліцею з білоруської додаткової науки із Бєльська-Падляшського і якраз мали таку зустрічу з Лукашем Бірицьким, який доследуває свою вioskę Луку, яка то вже вioska так не існує, та яка існувала до водосховища Сімановка. І тут розказував вучням про цю вioskę, про топоніми, як називалися там всі ті місця, які там так були, а тепер уже під водою. Також має авторські зустрічі, спаткання. І вони, ну, треба слідити календар, так, gminna ośrodka kultury u Narałcy i cały kalendarz letni, bo mnoga u nas.
1: No to boku tu nie tylko odbywają się niejakie imprezy związane z wyjawieniem mastactwem, ale może z literaturą, może przyjeżdżają
2: tak,
1: pismienniki.
2: Jak raz my już w tym chodzi mieli tu międzynarodne rezydencji, organizator takie towarzystwa Trapinka na rzecz dialogu i one już god w god tutaj do nas przywozią międzynarodnych rezydencji literatury i z Ukrainy, z Białorusi, z innych regionów, z Litwy i z Polski. I one tutaj pracują na terenie gminy Narałka, a pośle u nas już takie zakończenie i one czytają swoje prace, tak, rozkazywają, jakim tutaj żyło się.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Щось не так. Огляд абсурдних новин у Білорусі і поза межами.
2: Вітаємо. Покуль одні чиновники обороняють білорусів від польських піжам, інші шукають небезпечні есенси в англійських надписах на майках, треті відправляють школьників освоювати військовий побут поводле совєтських методишок. Здається, головна державна стратегія останніх років – це рух наперед. Докладні не рух наперед, а постоянний пошук ворогів, заборонов і рецептів з минулого століття. Про гэта інші приклади бюрократичного креативу, а так само про те, чому в Білорусі дагэтуль доводиться змагатися за право користатися роднай мовою, ми поговоримо у сьогоднішньому випуску програми «Щось не так».

Навіна з сусідньої країни, з якою білорусам, м'яко кажучи, не пошанцувало будувати союзну державу. У Томській області вученням ліцею заборонили носити одягнення з заміжними надписами. Тепер школьник може надіти майку на англійській мові тільки у тим випадку, коли надпис з'являється часткою зареєстрованого бренду і не суперечить законодавству Російської Федерації принципам агульночеловічої моралі. Про принципи агульночеловічої моралі, зрештою, можна було б уже і не згадувати. Після лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, розмови про мораль у сусідній країні виглядають прикладно так само переконавча, як лекція про шкоду алкоголю у черзі по горілку.

0: б у томському департаменті едукації усе серйозно. Там тлумачить під виглядом моди, жарту або безкривдної фрази, дитяті можуть транслюватися чужі небезпечні есенси. І справді страшно навіть уявити, що будь-який школьник надіне тішотку з надписом «Хеппі-енд» – щаслива концовка або «Смайл» – усміхайся. Може допранатися до екстремізму. Сьогодні школьник прийде у майці Нью-Йорк, а завтра чого доброго почне задаватися питанням, чому люди у інших країнах живуть без постоянної боротьби з небезпечними надписами. А увагалі чого спиняться на досягнутим? Треба створити спеціальні мовні патрулі. Наставник фізики буде перевіряти кросовки, директор худі, а завуч по виховавчій праці отримає право конфісковувати підозрюваної шкарпетки з латинкою. І все це зрозуміло для клопоту про будуче покоління.
1: Что-то не так. Огляд громадсько-політичних новин. Что на сьогоденце було не так? От понеділка до неділі.
0: Чому у бібліотеці Академії наук забилися народну мову? Навошта росіянцам палаци магнатів ВКЛ? І ці треба вертати майомость нащадкам аристократи, яких обрабовали большевики? Про гэта і інша юрист і правооборонця Ігор Случак у розмові з Миколою Бянько.
2: У бібліотеці Академії наук вспомнили про Василя Вітку, якому 115 років з моменту народження, так? Ось, ну, вельми дивно подали матеріал, згадуючи юбілей гэтага письменника, так дитячого. Все по-російську написали, хоча Василь Вітка і верші, і прозу писав по-білоруску. Ну, то есть, гэта што за з'ява такая?
3: Ну, гэта вось такая з'ява, гэта чыновенскага бескультур'я. Гэта вось такая дзяржаўная моўная палітыка, которая, ну, у чыну ж гэтых вось прыкультурных, при адміністраційних, ось вже вділася до того, що ось будемо робити по-руску на офіційній мові. Що, в принципі, їх можна зрозуміти. Коли державна мовна політика ставить русську мову як офіційну, а білоруську мову як державну, як елемент культури, яку можна просто не використовувати, то у цих людей, навіть, які від культури, у них вже все в головах попуталось, поблиталось, і вони думають, ну, Вітка, Вітка, звісно, він працював на білоруській мові, працював, трудився. Но ми он на чоловічеській мові про його напишемо на цьому язикі, щоб йому приємно було, навіть після смерті, щоб він аж пустився у домовіння від того, що ось він білоруськомовний дитячий письменник, а його пам'ятають по-русски. Ну так, буває таке, що ось жив-жив весь час письменник, а після його білоруськомовний там ховають під цими помниками з русскими літерами. Ну, альбо як той Дмитро Бядуля, який був на Огу Габреєм, його похоронили під крижом, коли я не помиляюся.
2: З тої ж опери. Слухай, ще таке питання, так, може бути, бачив на війну чи ні. У Дятлові палац Радзівілава знаходиться, так, пам'ятник архітектури з 17 века. І він, звісно, у кепському стані, зрозуміло, з совєтських часів. Кому продали цей палац? Росіянці Тетяні за 90 рублів, так? І вона обов'язана, звісно, за 5 років нібито там щось привести в порядок. У свій час ця кабета з РФ говорить, що вона відчуває неке покликання, щоб повернути пам'ятник архітектури білорусам. Ну, як ти ставишся до практики, ввогалі, продажу пам'ятника архітектури? Це ж все ж таки важний пам'ятник, бо він належав магнатському роду, який фактично керував Беларусі увесь час, так, коли ми називаємо речі своїми іменами, так їм належала більша частка цієї держави теперішньої, тобто їх продкам Радзівілаву. Передають один з їх палаців громадянці чужої країни, от, ну і Бог з ним, що чужої, якби так. Як ми далі будемо до цієї ситуації ставитися, так, коли все зміниться?
3: Ну, агулом тут така ситуація, що, в принципі, у продажі ніяких об'єктів історичних тут такого нема проблем такої. Продавать их замежникам, а те ось людям, которые живут в Беларуси, те вертать их власникам. Ну, это продаются такие палацы и в Германиях, и в Швециях, и в Чехиях, и в Франциях, где их вельми шмат. Так само замежникам ведают белорусы, некоторые там уже набыли нечто такое. Тому, в принципе, когда люди будут набывать это, отбудовывать, реконструировать, и коли оно має історичну коштовність, то і люди можуть, остатні білоруси, туристи, всі остатні можуть користатися цим, то нема проблеми, в принципі. Чи воно буде розвалюватися, чи ці люди будуть набивати. Тим більше, чоловік там каже, що його покликання є. Ось так само ж Павел Білорогович був наш меценат, який так само відбудовував майонток, який, на жаль, його держава забрала, хоч він його стільки грошей і сил подарунок, так, уклав. Тому, може, на та жінчина, це правда, може, вона білоруська, бо що таке русські? Русські, ну, попробуйте зрозуміти, що таке русські.
2: Ну так, да, пошкали, он... і там будемо, ага. Там білорус або українець.
3: Як у нас так само ж було в Білорусі 1 400 000 русських, після пройшло кілька років і залишилося тільки 700 тисяч. Под 700 тисяч, ну, не все ж, невідомо, що не з'їхало там 600 тисяч. А може люди просто зрозуміли, що вони настільки на русські, наскільки там кот-собака, що вони білоруси.
2: Не отожмуть ви її, не оттиснуть.
3: Ну, це ж завжди риск, при такому режимі, то, звісно ж, оттиснуть, коли все буде, коли на його відбудує, доведе до ладу, і все у її буде добре.
2: Не можуть не оттиснуть.
3: Якби що, привезти майонток у добрий стан треба великі гроші. Ну, сподіваюся, є якісь бачення цієї реконструкції.
2: Ну, а як ти ставишся до питання реституції майомості, добраної у людей після 17-го року, яка належала їм до 17-го року, до 1917-го, або до 1939-го, коли про Західню Білорусь говорили? Тобто, і варто вертати на шапку?
3: Це повинна бути не на така, не на простова реституція, а нечто середнє. По-перше, ну, ось... Коли, наприклад, наділи були, ну, не некі масштабні, то, звісно, їх можна вернути нащадкам. Коли наділи були, ну, велізарні, магнатські, то відомо, що ми живемо вже в інший час, що якби справедливості на повинна бути, але справедливість агульна для усіх, тому якби магнатські владання так само треба зробити реституцію, але не цілком, наприклад, частку майонтка віддати, частку земель. Остатнє, і все, що залишиться після реституції, нарезать ровными ковалками для всех остальных белорусов, которые этой земли не имели. Ну, земля повинна быть у приватной власности у каждого белоруса, а там далее он хай распоряжается своей землей, ну, как хочет. Ну, как у зараз во всех соседних краинах. Там вот так реституция повинна быть. Только такая спешный переход, некий смешанный, ну, смешанная программа, короче, неполная.
2: Ну так, ну вот, например, под Гомелем есть, и докладнее уже в Гомелю рысу включили Костюковку, якая належала Нолькиным баронам, ну, прусского походжения. Вот, и на территории их майонка, який был специально знищенный, так, большевиками, побудовали ГУТУ, вот это шклозавод, корпусы, то есть специально заровняли с землей, майонток, і побудували ось ці гаргари усі совєтські. Тобто, якби, як тут вирішається це питання?
3: Ну, тут вже, якби, не вирішиш, вже не позносиш все це, просто дати некий відповідний наділ, пропонувати людям, коли не хочеш його взяти у власність, і вже, якби, як компенсацію.
2: Дякую, великий Ігор, за розмову. Будемо сподіватися, що щось зміниться. Не буде
3: дякую, за, дякую за розмову. В будь-якому випадку все зміниться, ну, до ліпшого, я сподіваюся. Дякую, до побачення.
4: Громадський активіст Ігор Случак поділився некоторими своїми розвагами про дискримінацію білоруської мови в Білорусі і виказався про інші гострі питання.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на семидьонце було не так? От понеділка до неділі.
4: Коли нехто ще сумняється, що машина часу існує, то белорусские чиновники его переконают. Правда, працуя на только у один бок назад у СССР. С 25 травня 1000 десятиклассников отправились на обовязковые учебно-полевые сборы. Наметы, построения, статуты, строевая подрыхтовка, войсковый распорядок дня и полное погружение в армейский побыт. Не хочешь, не пойдешь у 11 класс. Справа в том, что без отзнаки, отрыманной по выниках в учебно-полевых сборов дитяня будет аттестованная по учебным предмете до призывная и медичная подрыхтовка за учебный год. А коли не будет аттестованная, значит, не будет переведенная у 11 класс. Идея, ведома, гениальная. Бо что еще больше за все потребно сучасному школьнику? Ни додатковые занятки по математике, ни сучасные лаборатории, ни курсы программования. Не, ему житево необходимо у 10 классе научиться правильно стоять у строи и жить у намете на 15 человек.

камусьці прийшла у голову дивна думка, що школа повинна рыхтовать не солдат, а громадян. І ось у 21 стагодзі, покуль увесь світ думає, як навчить жить дітей в умовах штучного інтелекту, білоруським школьникам пропонують проверений рецепт минулого стагоддя: намет на 15 чоловік і паскорений курс життя по статуті. Сапраўды, вельмі сучасний падыход, амаль як у 1967 годзе. Stop!

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 10-я година у Польщі, 11-я у Білорусі.
3: Організація Об'єднаних Націй опинулася на межі фінансового кризису. Православні вірники відзначають День Святого Духа. На Подляші пройде фестиваль білоруської традиції «Сонця грай».
2: У студії з новинами Анжеліка Лялковська.
3: Організація Об'єднаних Націй сутикнулася з серйозними фінансовими тяжкостями і фактично опинулася на межі банкрутства за затримок виплат з боку найбуйніших донорів. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Поводле даних видання, на гэтыя дві країни випадає каля 42% бюджету ААН. При гэтым запозиченість США оцінюється прикладно у 4 мільярди доларів. Фінансовий тиск відчувається і з боку інших країн-донорів, включаючи Німеччину, Великобританію, а так само шерех європейських держав, які скорочають унески або переглядають бюджетні обов'язательства. Генеральний директор ААН Антоніо Гутерреш раніше попереджував про гонку до банкрутства і можливу нестачу сродків уже до середини жнівня. У самої організації вже почалися масштабні міри економії, закриття офісів, скорочення тисяч супрацовників, урізання праці перекладчиків і заморозка частки виплат миротворчим контингентам. Поводле The Wall Street Journal, у ААН нема можливості брати кредити, а більша частка бюджету йде на заробки супрацовників, що ще більш обмежовує можливості виходу з кризису. Сьогодні православні вірники на Подляші відзначають День Святого Духа, другий день свята Святої Троїці, якою лічиться одним з найважніших у церковному календарі. Урочисте набоженство проходить у Білостоку, Гайновці і інших місцевостях регіону, де живе велика православна супольність. На 50-й день після Воскрешення Христа на апостолу сушов Святий Дух у вигляді вогняних язиков, давши їм силу проповідувати Боже Слово різним народам. Менавіта гэтая подія лічиться початком християнської церкви і її місії у світі. На гэтае святы храм упрыгожваецца зеляніной, галінками бярозы і кветками. Імавернасць прызнання Украіны пашпарту новай Беларусі нізкая, лічыць аналітык праграмы расійскай беларускай студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Паводле ягоных слоў, падобных прэцэдэнтаў не было, і ён сумняецца, што украінскі бок гатовы гэта зрабіць. З другога боку, ёсць пытанні спрашчэння умоў знаходжання беларускіх грамадзян в Украіне, атрымання неабходных дакументаў, асабліва тым, у каго скончыўся термін дзеяння беларускага пашпарта.
4: Робота в цьому напрямку точно необхідна, і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей ж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані.
3: Тому Павел Радзь міркує, що питання спрощення легалізації громадян Білорусі в Україні зв'язане з повеличенням ефективності існуючих механізмів, які тягом опошніх годів працювали не вельми ефективно і вельми марудно. 12 і 13 червня на Подляші відбудеться вандровний фестиваль білоруської традиції «Сонця грай», який організує фонд «Тутака». Міроприємство скероване на популяризацію білоруської традиційної культури, передусім співної, музичної і танцевальної спадщини. 12 червня о 18 годині імпреза пройде у Білостоку на ринку Костюшки, а 13 червня о 17 годині у вісці Вілуки, гміні Дубічі Церковне. У межах фестивалю заплановані концерти, відкриті співи, майстер-класи і танцевальні зустрічі. Серед удельников – студія фольклору подляжських білорусов «Жемерва» со студії водов, а так само мужчинський гурт традиційного білоруського співу «Косари» з Варшави. Організатори підкреслюють, що гэта добрая нагода докрануться до живих співних традицій білорусов і ближе познайомиться з культурною спадщиною. Увагод на всі мероприємства вольний. Больш новинок на сайті і в соціальних сетках білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Ян Мордань увёл многих из нас, думаю, в молодость. Дякую архивным номерам тыдневика Белорусов Польщениба. А я, але здається, серце яка не було. Щось дивное. Коли пам'ятаю, то серце, яке завжди тішилося огромною популярністю серед читачів Нівы. Ну що ж, тепер маємо такий час, що вже такої серце, яке не потрібно є, бо у сітіві можна знайти паради амаль на усе. Але не обіцяю вам, що сьогодні будемо на свій спосіб відзначати День Дітяті. І на початок треба сказати, що сусвітний День Дітяті у Білорусі більш відомий як Міжнародний День оборони дітей, відзначається щогод у різні дні у багатьох місцях по всім світі. Каб ушанувати дітей. 1 червня ён адзначаецца ў Беларусі і ў Польшчы. У першыню ён быў абвешчаны на сусветнай канферэнцыі дабрабыту дзяцей у 1925 годзе, а затым яго ўстанавілі паўсюдна ў 1954 годзе. Генеральная асамблея прапанавала адзначаць гэтае свято ў той форме і ў той дзень, якія кожная дзяржава прызнае для сябе мэтазгодным. Толькі на тэму гэта свята, але думаю, што яшчэ крышку таксама іншых інфармацій пачуеце сёння ў нашай праграме. Заставайцеся на хвалах Беларуская радіорація.

0: Радиорацію. Тут радіорація.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Уже только 6 хвилин остается до 11 годины у Польши, 12 у Беларуси. І до нового випуску новинов, які я ще не рихтує, Анжеліка Ралковська. А серед тих новинов почуєте, що Злучені Штати Америки таємно допомогли суднам з нафтою пройти праз Армурський пролив. Що за 5 місяців на пожарах у Білорусі загинуло більше за 300 чоловік. І що білоруська туремна література поповниться новими виданнями. Варто дочекатися уже тільки некілька хвилин і буде більш новинок.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Польщі, полдень у Білорусі.
3: США таємно допомогли суднам з нафтою пройти через Армузький пролив. За 5 місяців на пожарах у Білорусі загинуло більше за 300 чоловік. Білоруська туремна література поповниться новими виданнями.
2: У студії з новинами Анжеліка Ральковська.
3: Злучаныя Штаты за апошнія тры тыдні негалосна садзейнічалі пераходу прыкладна 70 камерцыйных суднаў праз Армузскі праліў, які застаецца напружанай зонай у кантэксце супрацьстаяння з Іранам. Пра гэта паведамляе «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на амерыканскіх чыноўнікаў. Паводле выдання, больша суднаў ішлі праз праліў з выключанымі транспондарамі, каб пазбегнуць выяўлення. Частка маршрутаў праходзіла на значнай адлегласці ад іранскага ўзбярэжжа. Пры гэтым маштаб аперацыі застаецца значна меншым у параўнанні з перыядам да початку конфліктів поміж США і Іраном. Раніше праз пролив щодня проходили більш за сотню суднів. Ситуація вокруг Армузького проливу залишається напруженою на фоні перемовів поміж Вашингтоном і Тегераном, які поки не провели до кінчаткового погоднення. Перед візитом представника Макрона у Мінськ народне антикризисне управління просить ЄС не здавати позиції і потребувати спинення репресій. Коли Євросоюз політично дарує Олександру Лукашенку, це може заморозити його теперішню репресивну політику на протяглий час. Таке міркування виказав керівник народного антикризисного управління Павел Латушко. Згадавши міркований візит представника французького президента Еммануеля Макрона у Мінськ для контакту з уладами у ближайший час, він сказав, у нас у понеділок буде зустріча з амбасадором Франції. Про те, що Макрон дошле у столицю Білорусі свого представника на перемову 1 чи 2 червня, заявив Олександр Лукашенко. Раніше Павел Латушко повідомляв, що Демсили Білорусі були оповещені Парижем про такі плани загадзя. У теперішніх стосунках з Білорусю Злучені Штати Америки найперш переслідують мету яких-небудь хутких політичних поспіхів. Гуманітарний трек – визволення політв'язнів. Про гэта каже аналітик програми Ради знешньої політики української призми Павел Радь. Він указує на те, що війна в Україні протягується і миротворчі намагання США тут не спрацювали.
4: Інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди.
3: Каб зрозуміти, як йдуть справи у країнах, які лічилися сфера її впливу, означає Павел Радь.
4: Мацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається, і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
3: Та Джон Койл заявив, що чекає визволення додаткових зняволених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що в цьому випадку можливе далеше зняття санкцій для Мінська. Однак у травні масового визволення білоруських політв'язнів не відбулося. І у протяг теми політв'язнів на книжних кермашах та інших пляцовках завжди присутнічає туремна література. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тематику. Правоборончий центр «Весна» наприкінці 2017 року створив серію «Білоруська туремна література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видання серії «Білоруська туремна література» Аліна Лапцьонок, є уже автори, які чекають своїх виданняв.
5: Серії з можливістю виплачувати гонорари авторам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
3: Твязню пісаць кнігі пасля вызвалення, не заважаючы на тое, які яны маюць літаратурны талент, бо ў любым выпадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. За минулые сотни на пожарах у Беларуси загинуло 4 человеки, выникая из оперативной сводки Министерства по надзвичайных ситуациях. По одним житті огонь забрал у Менским и Смолявицким районах, 2 у Витебску. Усяго за 5 месяцев бягучого года в Украине здарылся амаль 3,5 тысячи пожаров. Загинули 302 человеки. Больш новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 17 да 21 градусаў. Вечарам тэмпература будзе 10 ад 16 да 20 градусаў. А ноччу трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, слабога ветру і тэмпературы каля 18 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Починається друга година нашого спотканья, 1 червня. Разом з вами Андрей Степанюк. На годинниках у Польщі 11 годин 6 хвилин, у Білорусі уже 6 хвилин після полудня. А у цій годині далі будемо говорити об дітях, і поглядим так само на прогноз надвор'я на найближчий тиждень. Ну і зрозуміло, буде много музики, а сярод виконавців, між іншим, Юри Нещаренка і Давид Подсядло. Будьте разом з нами, Білоруським радіо «Рація».

0: Радіо Рація. Рація.ком.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.
2: Білосточчина, Малая Батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, льос, а так само історію білоруської національної меншості у Польщі. Це шерех інтерв'ю і репортажів, які для Білоруського Радіо Рація був адмислово проведені у рамках проєкта «Білоруси 21-го століття». Програму можна прослухати тільки на сайті Білоруського Радіо Рація у наших подкастах.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Падляші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині розповідаємо кожну неділю 18.45 на хвалях Білоруського радіо «Рація». Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Програма не повторається, так що ловіть момент.
1: Білоруська радіо «Рація» пропонує.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А у Радіо Рація вертаємся до дзячей. І, може, тепер некалькі разів буду говорити вам про імени. У сусвітнім масштабі списи самих популярних іменів залежать від релігії, культури і регіона. Тим не менш, існує некалькі абсолютних глобальних лідерів і міжнародних трендів. І так, у тих же лідерах усіх часів і народів на першому місці ім'я Мухаммед. Саме розповсюджене ім'я у світі. Дякуючи релігійним традиціям, таким ім'ям з різними варіантами написання у світі названо більш за 150 мільйонів чоловік. Поглядіть, 150 мільйонів Мухаммедів ходять по землі. На другім місці ім'я Марія. Найбільш популярне жіноче ім'я на планеті. Налічується кала 61 мільйона жанчин і дівчат з гетим ім'ям і його витворними. А на третьому місці ім'я Хосе, вельми популярне мужчинське ім'я у іспанськомовних країнах. І гэтае ім'я носіць 29 мільйонаў чалавек. Вось гэта сусветныя лідары такіх больш лакальных, Польшчы, у Беларусі. Яшчэ таксама вам назву, але гэта ўжо пасля чарговых песняў.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: При нагоді дня дитячі вертаємся до іменів. Серед сучасних батьків по усім світі назирається мода на більш короткі і мілагучні імени. Найбільш популярні в усіх регіонах планети – це для хлопчиків Ліам, безумовний лідер у Північній Америці і часто зустрікається у Європі, Ноа, Ноах, Ной, Ноя, надзвичай популярний як у Злучених Штатах Америки, так і у Великій Британії і інших країнах, Олівер, тримається у топ-рейтингах у Австралії, Новій Зеландії, Канаді і Європі. І Лука, часто вибирається батьками по всій Європі і Південній Америці. Це були імени для хлопчиків. А що ж там саме популярне серед імен для дівчинок? І ось тут на першому місці Олівія. Означає то по Злучених Штатах, Канаді, Австралії і шерагу європейських країн. Далі йде Емма. Емма. Класичне ім'я, яке стабільно входить у топ-5 у багатьох західних країнах. Далі – Софія. Софія – одно з самих популярних імен у світі за його міжнародного гучання і значення. Пам'ятайте, Софія – це мудрощ. І ще можемо назвати одно ім'я – Амелія. Тримається воно серед лідерів у Великій Британії, Германії і інших європейських країнах. Це топ сусвітний. А що ж у топі 5 дівочих імен у Мінську? І, здається, в усій Білорусі так само. У цілим це вже кілька років. Софія, Єва, Ганна, Аліса і Марія. Так що, як бачите, у Білорусі так само. Повторяються ті некоторі з імен, які знаходяться у топ імен в усім світі. А у новонароджених хлопчиків білоруси частіше завжди називають Михайлом, Марком або Львом. Цікаво, наколькі гетає пошнє ім'я зв'язане з тим, що так називається новий папа. Jeszcze nie zakończymy informacji pra imiony. Trzeba tylko wskazać, jakie ja same ja popularne imiony u Polszczy i na Padlaszy, ale heta dumaju już o następnej godzinie naszego spotkania.

0: Радио Рация.
1: Белорусская Радио Рация.
2: Беларусь з'їжджає молодь, это абсолютно зрозуміло.
3: З бок нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
4: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
1: Радіорація. Ми

0: радио «Рация». «Рация».
1: Гурт «Дзецюки» проспявал песню «Простые люди». А мы сегодня говорим так само про дзячей. З нагоди Міжнародного дня дзічачі у новинах Анжеліка Лальковська розповіла про тих дзяцей, які доволі тяжкі мають роз, так само і у Білорусі. Не забуваймо об тих дзяцях, які залишилися без батьків, бо їх батьки знаходяться у турмах чи у лагерах. І просто їм уже у дзяцінстві прийшлося переживати за усю країну, яка змагається з диктатором. Але може ще одну хвилину присвячим іменам, які я самі популярні, а тепер на Подлаші. І так на Подлаші для дівчинок найбільш популярне ім'я Лаура. Саме часто ім'я у регіоні. Nawet Jano Apiarecwa je ahulna polskoga lidera Zofiu, bo ta już Zofia na Podlaszy na drugim miejscu. A za Jojża idzie Maja, dalej Hanna i Zuzanna. Także to takie imiony na Podlaszy, same ja popularny, a sierot dziewczynek, a sierot chłopców. Na Podlaszy lideram zjawiajca imię Nikodem, tak zresztą jak i w całej Polsce. Dalej, wielmi popularne je już, można skazać, od stagodzią imię Jan, na trzecim miejscu imię Aleksandr, dalej Jan Antoni i Jakub. Tylko na temu imiona rozpowiem ja wam сегодня i про tyje imiony, jakie самые popularne u świecie i na Podlaszy. I jeszcze da niekalkich informacji na temu dzieci сегодня wiernusia. A pakulż to pohledzim, idzie następna pieśnia.

0: Радио Рація.
1: Радио Рація.
2: 24-м року ще буде все тяжко, але наступний, напевно, буде годом перемоги.
3: Режим Лукашенко любить, щоб його просили. У його травма 20-го року.
4: Приймається у парламентській асамблеї Ради Європи. Це доклад, присвячений цілком Білорусі.
1: Радио Рація.
0: Радио Рація.
5: Першая белорусская незалежная FM-станция.
6: 13-я година у Польщі, 14-я у Білорусі.
7: США таємно допомогли суднам з нафти пройти през Армузький пролів. За 5 місяців на пожарах у Білорусі загинуло більш за 300 чоловік. Білоруська туремна література поповниться новими виданнями.
6: З новинами у студії Анжеліка Ралковська.
7: Сполучені Штати за пошні 3 тижні неголосно садзенічалі пераходу прикладно 70 комерційних суднов праз Армузький пролів, які застаються напруженой зоной у контексті супрацьстояння з Іраном. Про гэта повідомляє Нью-Йорк Таймс со спасылкой на американських чиновников. Поводлі видання, больше суднов ішлі праз пролів з виключеними транспондерами, каб пазбегнуть выявлення. Частка маршрутов проходила на значной адлеглости ад іранских узбережжа. При гэтым масштаб операції застаецца значна меншим у порівнянні з періодом до початку конфлікту поміж США і Іраном. Раніше праз пролів щодня проходили більш за сотню суднов. Ситуація вокруг Армузького проліву застається напруженой на фоні перемовів поміж Вашингтоном і Тегераном, які поки не провели до кінчаткового погоднення. Перед візитом представника Макрона у Мінськ Народне антикризисне управління просить ЄС не здавати позиції і потребувати спинення репресій. Коли Євросоюз політично дарує Олександру Лукашенку, гэта може заморозити його теперішню репресивну політику на протяглий час. Таке міркування виказав керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Згадавши міркований візит представника французького президента Еммануеля Макрона у Мінськ для контакту з уладами у ближайший час, він сказав, у нас у понеділок буде зустріча з амбасадором Франції. Про те, що Макрон дошле у столицю Білорусі свого представника на перемову 1 чи 2 червня, заявив Олександр Лукашенко. Раніше Павел Латушка повідомляв, що Сили Білорусі були оповещені Парижем про такі плани загадзя. У теперішніх стосунках з Білорусю Злучені Штати Америки найперш переслідують мету яких-небудь хутких політичних поспіхів. Гуманітарний трек – визволення політв'язнів. Про гэта каже аналітик програми Ради знішньої політики української призми Павел Радь. Йон указує на те, що війна в Україні протягується і миротворчі намагання США тут не спрацювали.
8: Інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди.
7: Каб зрозуміти, як ідуть справи у країнах, які лічилися сферою її впливу, означає Павел Радь.
8: Мацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається, і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
7: Та Джон Койл заявив, що чекає визволення додаткових зняволених з Білорусі на протягу наступного місяця, додавши, що в гэтым випадку магчиме далейше зняття санкцій для Мінська. Однак у травні масового визволення білоруських політв'язнів не відбулося. І у протяг теми політв'язнів на книжних кермашах до інших пляцовків завжди присутнічає туремна література. Виходять політв'язні і повстають нові книги на туремну тематику. Правоборончий центр «Весна» наприкінці 2017 року створив серу «Білоруська туремна література», яку збирається протягнути ближайшим часом. Як каже редакторка видання серії «Білоруська туремна література» Аліна Лапцьонок, є уже автори, які чекають своїх виданняв.
9: Серії з можливістю виплачувати гонорари авторам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
7: Твязню пісаць кнігі кнігі після визволення, не заважаючи на тое, які яны мають літературний талент. Бо у любым випадку гэта будзе вельмі каштоўна для беларускай гісторыі. За мінулыя сотні на пажарах у Беларусі загінула 4 чалавекі, вынікае з аператыўнай зводкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Па адным жыцці агонь забраў у Менскім і Смалявіцкім раёнах, 2 у Віцебску. Усяго за 5 месяцаў бягучага году ў краіне здарылася амаль 3,5 тысячы пажараў, загінулі 302 чалавекі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск ніжэй нормы. Температура паветра днём ад 17 да 21 градусаў, вечарам температура будзе ад 16 да 20 градусаў. Ноччу можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер будзе слабы, ціск ніжэй за норму. Заўтра пераменная воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, температура 21-22 градусы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Мая сустрэча з вамі сёння канчаецца. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу. Спаткаюся з вамі ўжо заўтра, некалькі хвілін перад 6 гадзінай раніцы ў Польшчы і 7 у Беларусі. А ў нашай праграме за хвіліну афіша з Ганнай Шайкоўскай і кола дзён з барадой з Алесем Дубаўцом. Добрага вам дня!
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
10: Беласток і Падляшша.
11: 1 чэрвеня панядзелак. Беластоцкі кінатэатр запрашае на спектакль «Прыткае качаня» у выкананні тэатру «Чрэва». Дзеянне гэтай п'есы адбываецца на Падляшшы. Яна распавядае пра пошукі прыняцця і цяпла, пра дзяцінства і сталенне, калі ты не такі, як усе. Гісторыя, расказаная ад імя маці, яна дазваляе нам перачытваць вядомую казку. Спектакль гэта адаптацыя славутай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна ў перакладзе на падляскую гаворку Яна Максымюка. Пачатак 18:30. Падляскі музей у Беластоку запрашае на ўнікальны дзіцячы тыдзень. Тыдзень, калі музей ператвараецца ў месца поўнае адкрыццяў, забаў і выдатных маладых мастакоў. Адукацыйныя мерапрыемствы адбудуцца ў 8 філіялах музея. Кожны з іх прапануе іншы свет: карціны, фатаграфіі, абразы, скульптуры і нават інтэр'еры пала і чароўны гістарычны дом з камяня. Падляская опера і філармонія запрашае на канцэрт Аліцыі Маеўскай і Уладзіміра Корча. Аліцыя Маеўская і Уладзімір Корч адзначаюць 50 гадоў творчага супрацоўніцтва. Свята такое унікальнае, як і іх музыка. У гонар гэтай падзеі яны адпраўляюцца ва унікальны канцэртны тур, падчас якога прагучаць іх найвялікшыя хіты, а таксама песні, якія могуць здзівіць публіку. На сцэне да іх далучыцца варшаўскі струнны квартэт, які супрацоўнічае з імі ўжо шмат гадоў, каб стварыць унікальную, інтымную канцэртную атмасферу, надаючы яшчэ больш элегантнасці іх творам. Канцэрт – гэта сустрэча з музыкай, поўнай класікі і настальгіі, але таксама поўнай энергіі і гумару, так характэрных для дуэту «Маеўская Корч». Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. У Бельску Падляскім адкрылася выстава Алексія Лунёва «Нараджэнне зоркі» з серіі «Асабістыя абразы», цыклу, які першапачаткова не задумваўся для публічнага паказу. Выпадковыя газетныя выразкі, асабістыя сэнсы і далікатнае напружанне паміж бачным і схаваным становяцца цэнтрам выставы. Алексій Лунёў – адзін з ключавых беларускіх мастакоў пакалення 90-х і нулявых гадоў. У сваёй практыцы ён даследуе час, памяць, уразлівасць і асабісты досвед праз перформанс, тэкст, аб'ект і інсталяцыю. Выстава працуе па 18 чэрвеня ў аўтдор-галерэі «Трэпак», што па вуліцы Бранніцкай у Бельску-Падляскім.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
10: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 1 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Пэт Бун, Аланіс Морісет, Джейсон Донован, Скайлі Міноух, а так само гурти Rolling Stones, Depeche Mode, The Smiths, Little River Band, The Cure, Beatles і не тільки. Долучайтеся. 1 червня 1926-го народилася Норма Джин Мортенсон, у хрещенні Норма Джин Бейкер, американська кіноактриса і співачка, яка у жнівні 46-го отримала пропанову заключити контракт на кіностудії 20th Century Fox, куди її брали статисткою. На студії їй пропонували імена Керол Лінд, Клер Норман, Мерілін Міллер, але у виніку спинилися на Мерілін Монро. Гэта ім'я, под яким яна стала знакомитою.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: Нас чувають так само по всім усходнім... По всій усходній частині Подляського воєводства у Польщі ми вещаємо по абапал білорусько-польської межі. На Городзенщині і Білосточині наших хвалі – це 98,1 FM, на Білосійщині і Повньовім Подляші – 99,2 FM. При мікрофоні Микола Вавронюк, а наші годинники показують 9 хвилин на 4-ю годину у Польщі, на 5-ю у Білорусі. Я вже... передам слово моей коллеге из Варшавы, якая расскажа про шелтер для белорусских политвязнев в Варшаве, які апошнім часам змянил свой адрес. И не только это, эта измена отбылася, помешкание для экс-неволенных повеличилось. Ответно, теперь инициатива сможет принимать больше людей. На открытии нового места были высокопоставленные гости сярод белорусской супольности и политики, и деячи культуры, и журналисты. А про новый дом и да иншие измены в житті шел расскажа сузаснавальніца фонду «Притуляй мене», директорка Белорусского дому в Варшаве Ганна Федоронок, з якою розмовляє Марина Савіцкая.
2: Гость рації.
3: Яке ураження від імпрези, яка відкривала менавіта новий етап вашого життя тут?
4: Так тепло на душі, так мені стало спокійно, так добре. Це було не те, що ніяке таке пафосне відкриття, чи якесь таке урочисте свято пафосне. Ні, це було як сімейне свято. Мені сьогодні так здавалося, як це свято було, що як будто ніяким день народин, може, як кого-нібудь. Світлана Георгіївна була така, ну просто як жінчина, яка просто прийшла на свято, палпалець шутів, співали сьогодні з нами на сцені Світлана Георгіївна і Павло Павлович. Чинчини наші приїхали, чиновники. Всі так сміялися. Це була наша несподіваночка, таку, яку ми запланували. Це був сюрприз для усіх. Вельми всім подобалося. Я ще сяжу, мені так от спокійно, добре, тихо. Я видохнула, бо вельми нервувалася. Мені так приємно-приємно зараз. Нібито я побувала вдома серед своїх близьких. Побачила свою маму. Давно не бачила свою родню. І мені таке відчування, що як будто би я там побывала. Так мне добро зараз на душе. Правда.
3: Больше за того, вас за промовами выступили некоторые политвязни, которые жили у вас у шелтера. Чи послухали, про что они казали?
4: И не послухали, потому что мы с Олесей на той момент пошли перепранаться, потому что мы про 15 хвилин повинны были уже спевать белорусские народные песни. И я лечу, что они, напомню, добрые казали. Ну-ка лишь, может, и покритиковали. Хай себе, у нас же демократичная страна. Нам расскажут, про что они казали. Але я лечу, что, напомню, добрые прислово, тому що я нікого не покривдила за всі 4 роки, хто жили у шелтері. Були такі трохи нюанси невеличкі, усе, але у мене не залишилося ворогу з тих людей, які виходили від нас. У нас є така книжка, де ми пишемо пожедання, люди виїжджають, пишуть пожедання. Я вже пожедання читаю і знаю, що там ніводного ніхто ніколи благого слова не написав, так що я впевнена, що таке добре прислово.
3: Василь Плюшкунов, один з виступовців, один з тих, хто так само пожив у вас, сказав, що для його шелтер став справжнім домом. А вы ставились именно до этой пляцовки, до этого помешкания былого вашего, так? Як до вашего дома?
4: Так, это навод не то, что мой дом, это моя частка життя. Там прошло 4 года моего життя. Белорусская наша простора. Там были разные моменты, разные истории житевые. И это не дом, это ковалочек Беларуси, и это ковалок моего життя. Может, я буду колести и самовать, может, колести подъеду туда, просто пройдусь побач, потому что добрых моментов было шмат, и это все засталось в житті. Але этот дом, и он для меня с первого погляда, как только мы увидели, я зрозуміла, что это мой дом, что это наш дом, и что мы будем тут жить. И он меня уже приваблював сюда, я ведала, что он будет наш, и что это мое. Життё будет протягиваться тут.
3: Что изменится с изменой пляцовки, с изменой локации самой?
4: Ну, слушайте, ничего не изменится. Люди, как ехали из Беларуси до нас, так и будут ехать. Только что изменится то, что мы сможем людей больше принимать, потому что покоя больше, места больше. утульні ліпі у нас у домі. Ви ж бачили, що тут намного комфортні умови усі для політв'язнів. І кухня у нас дві, і тут ліпі. Гроші те саме, а дом намного ліпше, більше, утульніше. А зміниться те, що у нас тут з'явилася велика зала, і ми тут будемо протягувати, репетувати, протягувати нашу творчість білоруську. От сьогодні ми зробили обряд у Лазіни, це ми співали білоруські народні пісні, і ми хочемо створити тут гурт свій, забрати людей, які хочуть співати з нами, протягувати далі наші білоруські традиції, вечорки проводити, різні мероприємства такі білоруські, щоб заховати нашу білоруську культуру. Я почала співати з дівчатами, у нас Дана з нами співає, вона у нас організаторка, їхня мать у Вільнюсі зробила світанок, а Дана, їхня дочка, хоче зробити щось таке подобне в Варшаві. Ми збираємо зараз такі от а-ля світанок, будемо так казати, ну, це буде назва, друга, все. Дана, це не разом з мамою, вона сама така особна, родинка, вона дівчина талановита, метанакерована, і з нею так працювати класно. Ось у нашому колективі вже є 6 чоловік, це двоє мужчин, 4 жінки, і ми збираємо далі колектив, і ми будемо тут проводити репетиції, пісні, танці, ну не кожен день, але повно раз на тиждень. До нас будуть долучатися жихари у шелтери, які будуть на той момент жити, коли не захочуть. Будемо робити такі свята сумісні. Може, навіть будемо потім з поляками контактувати, їх так само вільми, такі чудові є народні традиції. Мені це вільми подобається.
3: А екс-політв'язні, які жили у вашому домі, вони так само зможуть долучитися до вашого колективу?
4: Звісно, звісно. До нашого колективу можуть долучитися усі жидаючі. Не обов'язково політв'язні, не обов'язково жихари і ті, хто нас жили. Просто наші білоруси, коли хто-небудь хоче долучитися і ведає, що він має способності ніякі музикальні трошки, так? Ось, ті, хто танчить, може, мають. От. Коли ласка, ми усіх будемо запрошати, тому що колектив будемо затворати такі і з дорослих, може, з деток, і чим більше нас буде, тим ж ліпше.
3: Незадовго до цієї імпрези, до відкриття шелтеру, у вас так само почалися складаності з зловмисником, які і вам не самі добрі слова накеровували, і фотоздимки там були, могилок і так далі, причому закронули вони не тільки вас, але ж ще і ваших свояков. Як ця історія поупливала на угол, типу впливала на івент, який ви робили, рихтували тут? Як ви на угол?
4: Коли я буду казати, що не попливало, то я, звісно, буду ведати, що зманюла. Попливало тим, що мені це вибивало вельми з колії, мені це мішало працювати на нервах. Не могла заснути, спати. Я ведала, що треба себе взяти у руки. І був такий переходний момент, коли я лічила, що, що може бути у мене якийсь срив нервний. Може бути то, що я ведала, що у мене така імпреза, що мені треба обов'язково зробити. Це мені повернуло до реальності, що мені не треба тратити на це нерви, тому що у мене є більш важлива задача. І це мені наповно натхнило не приймати вже настільки близько все до серця, щоб не опинутися де-небудь у лікарні. Так? І я вирішила, один був такий переломний момент, це притягується зараз, це до сих пор притягується. Це погрози, погрози були приїхати сюди на імпрезу, погрози спалити цей дом, вже реальні погрози мені закопати. Цим все займається прокуратура, Пал Палыч оплатив мені адвоката польського, ну не сам особисто, а допомог з командою платили адвоката, бо це вельми великі гроші стоїть польський адвокат. Займається прокуратура, АБВУ, спецслужби, вони вже щільно зайнялися цим питанням, тому що поліція не вельми хотіла спочатку цим займатися, але зараз цим займається вельми на високому зровні. Я ведаю, я лічу, що скоро знайдеться, не хочу сказати чоловік, тому що це вже ніякий не чоловік, а хвора істота. І кожен би тримається, кажеться, за свою заслугу, за те, що він зробив. Тому що ми живемо у свободній, вольній країні, у демократичній країні. І тут таке робити, це жах великий, то, що це погроза життю. Тому дякую Богу, що відбулося, я змогла з цим справитися, взяти все в руки. Зараз я готова до боротьби. Я зібрала кучу всю свою злость і сказала, я вам відпомщу, і зараз я буду воювати. Я не буду розкисати, не буду звертати увагу, я буду воювати.
3: При уліку, що погрози були не тільки вам, але ж ще й спаліть гэты дом, гэты шелтер. Наколькі ви безпечно тепер себе відчуваєте у гэтым помешканні?
4: Я безпечно відчуваю, тому що у нас усюди камери, гэта, у нас код гэтага, що такі були погрози, я не думаю, що гэты погрози будуть здійснені, тому що територія зараз аховується і спецслужбами, і стоять камери, і гэта уже буде така уже риса, про яку гэта нереально. рэальна нават зрабіць. Але гэта і свае пагрозы спаліць дом, ён ужо перайшоў тую рысу, і гэта крымінальная справа. Гэта ўжо не якая-небудзь, як паліцыя завяла справу прычынення беспакойства, што да такое вось. А гэта ўжо рэальная пагроза, гэта крымінальная справа, гэта рэальны срок, гэта не штраф. Калі гэта з Беларусі, то это дэпартацыя, гэта турма, гэта ўжо рэальны срок будзе ў гэтым ужо турніку.
3: Наколькі вы бачыце зацікаўленасць з боку паліцыі гэтай гісторыі, гэтай справы, што яна гатовая займацца?
4: Зараз так, але вось гэта пачало ўжо рабіцца з 11 мая, даже раней, з 9 мая. І тады зацікаўленасці паліцыі не было ніякай, таму нават не хацелі справу завадзіць, бо гэта проста паліцыя. І наказалі, мы ў не палітікі, вот такое ўсё вось. І дагрукацца да іх было вельмі цяжка, нават паляку гаспадару дома, ён са мной хадзіў паліцыю, яны не рэагавалі, не хацелі працаваць. Ну, гэта на самым рэч было таксама, напэўна, у Беларусі заб'юць, прыходзіце. Ну, вот такое нешта было. Я лічыла, што гэта ўсё перад выбарамі ў Координационную раду, таму што я іду ў Координационную раду, і гэта вот ўсё робіцца для таго, каб дыскрэдытаваць неяк мяне, для таго, каб мне выбіць з каліі. Але выбары прайшлі, мы атрымалі мандаты, я атрымала мандат у камандзе Латушка, і гэта было трохі сцішылася, я думала, што на гэтым усё. Але ж вот гэта тыдзень таму зноў працягнулася, кожны дзень пагроза. Зараз я не ведаю, якой мэты зараз яны хочуць дасягнуць. А зараз паліцыя зацікаўленая таму, што яе прымусілі быць зацікаўленай. Калі ўжо ўзялася пракуратура і польскі адвакат, то яны ўжо будуць працаваць. І службы АБВУ, польскія спецслужбы, ўсё гэта я ведаю зараз. Я на сувязі з адвакатам, зараз усе працуюць. І яшчэ дзякуючы маёй знаёмай польскай журналісткі, якая яшчэ до таго, як мы падалі пракуратуру, яна ў паліцыю званіла кожны дзень і запытывалася, як ідзе справа, што вы робіце. Яна не давала ім спуску, яна ім пагражала, што ў польскіх СМІ напішуць, як яны дрэнна працуюць. І на сёння была на імпрэзе мая Эмілія, я ей падзякавала, цудоўная жанчына, яна вельмі перажывае за мяне, за мой шэлтар. І таму яна іх падстёгівала гэта рабіць, званіла туды, пісала і пагражала, што будуць у СМІ пісаць. І гэта таксама іх падштурхівала трохі.
3: Журналістка з якога СМІ?
4: Ока газета, швейцарская газета Ока, і выйдуць там вялікія два артыкулы асабіста пра мяне, пра мой шэлтар, пра мой канал Лукашолкі. Гэта будуць два вялікіх артыкулы, якія яна пісала, мы з яе працу рабілі на працягу напэўна 2 месяцаў. Выйдуць вялікія два артыкулы ў гэтай газеце Ока. І там пра шэлтар, пра ўсё, і пра гэтыя пагрозы, і пра мой канал гумарыстычны. Вельмі цікава, яна такая прафесійная вельмі. Вельмі цікава напісана, я чытала ўжо гэты артыкул.
3: Што зараз можна зрабіць, як дапамагчы шэлтару?
4: Ёсць многа патрэбаў зараз у шэлтара. І ложкі нам патрэбна купіць, каб канапы змяніць, я і зразу раз гэта кажу. Нам аплочваюць камунальныя паслугі і арэнду міжнародны гуманітарны фонд. Ёсць такія ў нас запыты, якія няма такой статі расходаў у міжнароднага гуманітарнага фонда. І таму нам патрэбны, буду так казаць, грошы. Калі ласка, калі хто можа нам скінуць, я дам рэквізіты на рахунак фонда. Да, які калісьці гэтыя махляры сабіралі мне на пахароны. Зараз кажу, я не на пахароны прашу, я прашу грошы для фонда, таму што ў новым доме ёсць трохі такіх дробязяў, которые патрэбна. Напрыклад, мы прыехалі, і сёння мы не ведалі, нас няма сметніцаў, каб паставіць усюды. Гэта не канкрэтна, што сметніца патрэбна, а пра тое, што ёсць такія дробязі, якіх трэба яшчэ купляць. Там што дом не быў разлічаны, што тут будзе жыць 20-30 чалавек. Дом гэта такі дом у уласніка, здымаем для радзіны, як яны кажуць. І тут не разлічана было, што тут будуць 20-30 чалавек жыць. Таму нам патрэба многа для чаго. Не для фонда, не для дома, а для нашых палітвязняў, якія будуць тут жыць.
3: Усе неабходныя рэквізіты спадарства можна будзе знайсці на сайце беларускага радыё РАС. Я нагадаю, што сёння госцей РАС была дырэктарка шэлтару, сузаснавальніца фонду «Прытуляй мяне» Ганна Федаронак.

0: У Варшаві відбився заміжний сойм руху солідарності разом. Присутнічала працівна група, яка обміркувала найважніші питання відносно Білорусі, відносно будучині самого руху. Говорить у старшиня руху Альгіна Толстая.
1: Так само був прийнятий обновлений спіс акцій руху солідарності разом, які ми завжди проводимо у межах нашої діяльності по захованню національної пам'яті Білорусі. Є ще один документ прийнятий на суймі. Це був зворот до білорусів заміжжя з пропоновою долучатися до діяльності нашого руху, проводить акції по вшануванню пам'яті наших героїв і одродженню національної пам'яті білорусов. Я лічу своїм поспіховим. Ми проводимо в незвиклим для більшості організацій форматі, коли ми збираємо і сябрів нашого руху, і прихильників руху, і кожного чоловіка, хто може удільнішати в нашій діяльності у, как би, у живую, і долучаємо наших представників, які знаходяться у інших городах і країнах заміжжя. У таким форматі сьогодні удільничало агулом 19 чоловік.
2: В'ячеслав Сівшик, рух солідарності разом. Відбувся черговий заміжний сойм в нашій організації. Він мав такий робочий характер, тому що катастрофічна ситуація. Ось. І ми наметили план діяльності, обопираючись в першу чергу те, що раніше було напрацьовано рухом солідарності разом в Білорусі, коли ми змагалися з Лукашенковською бандою. І ми спробуємо адаптувати ті наші діяльності до того, що можна зробити на діаспорі для того, щоб підтримати білоруський народ.
3: А що можна зробити на діаспорі, щоб підтримати білоруський народ?
2: Ну, напевно, треба відходити з часов 2020 року, коли була гібридна атака РФ на Білорусь в часи пандемії. Коли праз, вискочивши як черті з табакерки нових так званих лідерів, Росія вирішала питання глибокої інтеграції, треба вертатися до речаїсності, треба звертати увагу на ту катастрофу, яка є сьогодні в Білорусі, і перестать гуляться там всякі уради, всякі інші посади, які не мають ніякого сенсу, а спробувати все-таки доводити реальну інформацію і громадної кількості політв'язнів в Білорусі, і громадної кількості репресованих, то, що терор наростає, і то, що є погроза перед білоруським народом, що його втягнуть не тільки в просто війну, а в всесвітну війну. Часу вельми мало. Я закликаю всіх, хто мене чує, так, все-таки прикладати і особисті намагання для того, щоб рятувати нашу батьківщину. І ми, як організація, яка я поставила головні мети на 4-му з'їзді ще в 2018 році, політичну боротьбу з російським імперіалізмом, закликаємо тих людей, які розуміють, що це саме сьогодні актуальна мета для білоруського народу, долучатися до руху солідарності разом для проведення акцій. Натурально, ми завжди були за консолідацію білоруських політичних сил. Ми підтримали заклик Зінона Пасняка о проведенні особлення національних сил. І коли буде створатися рухом «Вольна Білорусь» аркомітет, то ми виділимо своїх представників для праці. І ми закликаємо інші білоруські політичні партії рухи так само долучатися до цієї ініціативи шановного Зінона Пасняка.
4: Посіження сойма заміжного відбувалося, як і завжди, по вельми актуальних питаннях і проблемах, які тичаться кожного білоруса. Головне питання було поставлено так і гучить так, що об гуманітарній катастрофі у Білорусі і можливих діяннях діаспори по її мінімізації. Прийняття зворота до білорусів заміжжя у сувязі з цією самою гуманітарною катастрофою у Білорусі. Ми всі це розуміємо, що таких репресій, такого узровня переслєду ще не було у нашій державі. Але за 30 років калі пры ўладзе аказаўся Лукашэнка, на сённяшні перыяд, на сённяшнія часы прыходзіцца пік вось гэтых усіх гуманітарных катастроф і пераследу сваіх грамадзян, сваёй краіны. І толькі за тое, што яны хочуць лепшай долі для кожнага беларуса. Яны хочуць свабоды, яны хочуць развіцця эканамічнага, свабодных стасункаў паміж сабой, дасягнення больш высокага ўзроўню культуры, ведання нашай гісторыі, вывучэння роднай мовы. Нам чамусьці гэта ўсё забараняюць. Гэта зразумець немагчыма проста. Дзе б ты ні быў, у якой краіне свету, дзе б ты ні быў, першае, што людзі ведаюць у сваёй краіне, то яны ведаюць сваю мову. З нас усе здзіўляюцца, каму пачынаем гаварыць тут на рускай мове.
1: Вельмі удзячна за даклады аб палітычнай сітуацыі ў Беларусі, які зрабіў Зміцер Лупач. Удзячна спадару Вячеславу Сіўчыку за даклад аб дзейнасці руха. Таксама вялікая падзяка ксёндзу Вячеславу Барку за яго выступ і таксама нашаму сябру ў замежжы каардынатару Барісу Балте за цікавы расповед, Макаранку, канешне.
0: Алена Толстая сказала, што прадстаўнікі руху салідарнасці разам з Беларусі не прысутнічалі ў гэтай нарадзе за мераў бяспекі, але да іх даведзены пытанні і адказы, якія прагучалі на сойме, чарговым замежным сойме руху салідарнасці разам.

Кіев признає президентка Білорусі Світлану Тихановською. Як у сприймання цієї заяви, це не чисто символічна, а цінює за собою так само конкретний зміст, так само почуємо у новинах, деяких ще крихи музики.

0: Aj to bol hurtový band a teper na Белорусском радио Рация запрошим на урок родной мови, який прийшов у костёле Святого Александра у Варшаве, а його головним героєм, можна сказати, викладчиком того уроку був Алесь Беляцкий.
1: Белорусская мова для мене родная мова, хоча я розмовляв по-російську, бо учився в російській школі і моя сім'я довгий час жила в Росії. Батьку вивезли, коли йому було 10 років, він вернувся про 25 років. Мати там говорила на тросянці все життя. Я так само в Росії прожила 15 років. І коли ми вернулися, для мене білоруська мова, це була мова моєї бабулі. Зарав'янський район, там чисто білоруська мова. Ніяких русських школ, я добре пам'ятаю, що мені було років там 5. Ну, це старі тітки такі, які старі. Ну, років по 50, тоді такі не старі. Для мене тоді, я там малое дитя, а вони там поставили мене на лавку. И говорит, Саша, скажи что-нибудь по-русски. Я скажу, они сливаются, какие жарты были, что коли кто-то по-русски что-то мог сказать. Там была соправдная стихия белорусской мовы, и она меня завсюду подпитывала и духовно, и я чуваю, что это мое. И с другого боку, бабуля, мать и батьки, которая прожила в России так само 25 лет, она по-русски так и не заговорит. Она все життя розмовляла по-білоруську. Вот як вони виїхали в 41-му році в Карелію, а там білорусів багато, і вона там розмовляла. Вернулися в Білорусь, вона протягувала говорити на білоруській мові. Тому білоруська мова для мене найшій реальна мова моїх родних, моїх як протків. Ось. І те, що я розмовляю по-білоруську, це є частка моєї внутрішньої такої якби, душі. І я спробую там, де можна, повсюди отстоювати справи білоруської мови. Часом це вдається, часом ні. І під час суда, то я фактично відмовився давати показання, тому що суддя відмовилася давати перекладчика, як з російської мови, так і з білоруської. Ну, до речі, відується кепське. Процес був вельми формальний, я там не один раз обладлавлюю прокурора і суддю, що він просто не розуміє, про що йде розмова. Коли ти кажеш, ми там сябри весни, вона так, а що за друзі весни? Я кажу, да не друзі, а сябри. Ну і все. І коли за шла розмова вже про дальше показання, я просто відмовився давати те показання на той підставі, що немає перекладчика з російської мови на білоруську ось, і відповідно весь цей процес я просидів фактично мовчки, ну, з другого боку я не шкодую, бо зрозуміло, що виніки цього процесу вже були зрозуміли якби одразу, і там особливо доказувати не було шагу. І в колонії так само були більш такі напружені часи, у нас право, коли ти зі своїми так собраями, однотунці, серед яких багато людей, які займаються білоруською культурою, в принципі люблять білоруську мову. А інша справа, коли ти починаєшся там в осяроддзі, таким доволі ворожим. Ти починаєш говорити по-білоруську, перше питання, а чого ти по-білоруську? А чого ти не можеш, як всі? Ну, то, не важно, що ти там в Новілюський лирак приїхав, у них своє, якби, ієрархія, своє розуміння. Там так само приходилося опиратися, і треба сказати, що я ніколи не агресивний у білоруській мові, я завжди стараюся представляти таку м'яку силу, і часом, коли я мощно критикую, то відказуватися вельми спокійно, не виходить у таку безрозважну полеміку. І треба сказати, от, по моїм життєвому опиті, що це дає ефект, бо навіть говориши зеками, так би мовити, спочатку агресивно до тебе ставиться, потім нейтрально, потім я не вже забуваю, що ти говориш по-білоруську.
2: Спадар Зянун, значення цього уроку рідної мови для наших білорусів у заміж як ви оцінюєте?
3: Калі коротко, це виховання патріотизму білоруську. Так певна побудована цієї лекції.
4: Ігор, сябра «Вольної Білорусі». Було вельми натхняльно, нечакано навіть побачити в Варшаві стільки білорусів. Всі такі натхнені, захоплені нашою рідною мовою. Вельми приємно було почути і від спадара Олеся такі оптимістичні вельми слова відносно нашої мови, на її будучині. Все буде добре у нас.
5: Мене звуть Катерина Кучук. Я білоруська б'юті-терапевтка, косметологиня і масажистка. Я вельми задоволена і уражена тим, що зустрічаюся з Олесем Білорусом. Белявським адбылася менавіта на занятку беларускай мовы, якую арганізаваў Вячеслав Барок пры касцёле. Сустрэча адбылася цудоўная. Алесь распавёў не толькі свае любімыя беларускія словы, такія адметныя, але і захваціў іншых гэта зрабіць і, в прынцыпе, распавёў шмат пра тое, якое значэнне мае беларуская мова для беларусаў, нават калі зараз, можа быць, не самыя лепшыя часы, але вельмі важна захоўваць яе для нашай будучыні.
4: Для мяне это вялікае значэнне, паказвае, што мова не загіне, бо я не ёсць такім пессімістам, які я задаваў пытанне, але это было трохі, можа, правакацыйна. Я веру, што мова будзе жыць. Я сам не гаварыў, але я размаўляў па-беларуску з нараджэння. Мне не прыходзілася пераходзіць на. Адзінае, што мова мая была, вядома ж, не літаратурная, але я не назаву яе трачанкі, это была нармальная паўночная гаворка беларускай мовы.
6: Радыё Рацыя.

Учора в Білостоку у Звіринецькому парку пройшло свято білоруської культури, яке зібрало на сцені десятки білоруських колективів, а під сценою сотні прихильників білоруських співів і танців.

0: Святогорской культуры принял удел традиционный дуэт Анны Бабик и Александра Петрушка.
1: Песня моя авторская, от початку до конца. И она сама народилась. Я, правду кажучи, не плановала ее написать. И она просто мне как выросла во мне, у всей родине. Ну и Алику сподобалась так само. Я ее расписала на дуэт. И мы теперь спеваем. А свято белорусской культуры – это, ну, завсёды приемное свято. Тут такой настрой, он неповторный. Это наш парк такой пригожий. В этом году еще пригожий. И публика завсёды, шмат людей приходит. Так что тут вельми-вельми приемно спевается. На угол погода в этом году добрая. Ни гараче, ни ма холоду. И дождь неяк устрымался. Ходил-ходил кругом. Так что вельми, вельми приемное уражение.
2: Ну что ж, от этой песни я зробился больше сентиментальный, как был. Ну, это драмат. Але что, песня чудовная, Аня чудовная, погода чудовная, музыка чудовная. Чего еще хотеть у неделю белорусскую в Белостоку? И, ну, меня чешить, что тут сустракаются середовища теперь, які я ведаю. И они просто так, как бы, объединяются. И это робится что-то саправды супольное. Так, это вельми важное для меня.
0: Сегодня, кроме того, как выступать на сцене со своими серветками, со своими постелками, вышиванными, власноруч была и Люба Гаврилюк. Расскажите про свои рушники, які вы тут сегодня тут выставляли. Які это узоры? За кого, може, з вашої вёски спозлик?
3: Ні, узори тут такі, знаєте, у нас то що такі узори? Квяти, рослини, пташки. То в нас такі узори. Ми попросту так, як і співаємо о природі, так само я і вишиваю, коли посталося так. А я так тут і вшивальні, то я сама собі такую квітку, такую. А як де ще у якоїсь газеті лапонучу, що вам то веде, то ще хоче. Тут я показала, бо все кажуть, ай, Люба, вона не співає, вона там ніць не вміє. Я показала, що я вмію дуже.
0: І руками так само?
3: Ну, руками то вишивати. Я і мережкою вишивання, і крижиком, і короліками, і всім. У мене нема коп, я не вміла. Вона все вміє. Мої мама були здольні, що навчили. А решта сама по собі подоходила, видите. Я просто вишиваю, не хвалюся, але артистичні. А і тепер, коли дуже, ну, хотіли б такого рушника вишити, тут і коп я вишила, ну, так хотіли, але я вже не ведете, я ще вишила би, але мені очі вже шкода. Я ж все-таки старуха, а я веду, скільки я буду жити, то треба трохи пошанувати ті очі. Я кажу, не обіцяю, єсти до другого року вишую, то привезу, то тоді возьме. Дуже добре, дуже добре. Але гети мій рушник, то вон дуже роботи на його треба. Але Бог дасть силу, то може і зроблю, хто знає. Ну, тут і серветки, і пташки вельми мої подобалися. Ну, така й робота файна. Я так уже так ладно тепер не зроблю, отак не бачу. А от окуляру у чоле не маю, то бачите. Ну, а ну, я на люпу маю на шию і таким способом. Тепер є, знаєте, аби гроші.

0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Злочинство без покарання, як совєтське минуле визначає сучасність Росії. Такую лекцію прочитав сьогодні російський письменник Сергій Лебедєв у музеї пам'яті Сибірі в Білостоку.
2: Я приїхав з доволі тяжелою і, тим не менше, важною темою, о том, как советские преступления определяют сегодняшнюю политику в России и о том, как их безнаказанность

0: увагу. Наскільки агулом важні такі місця, які розповідають про репресії?
1: Дійсно, музей ГУЛАГа закрит кілька місяців назад. Він буде переформатирован в музей геноцида советского народа, то есть в патриотическое место патриотического культа Второй мировой войны. И тем не менее, поскольку российское государство, очевидно, хочет стереть все темные страницы истории, поскольку оно черпает свою легитимность в прошлом, тем важнее говорить об этих страницах, и тем важнее помнить, что Советский Союз, который сегодня в России идеализируется, был государством преступным, и его преступления совершенно не ограничиваются тем, что происходило внутри. И, может быть, даже самое главное его преступление – это преступление агрессии и оккупации. И сегодня, когда в восточных регионах Украины миллионы людей живут под российской оккупацией, очень важно помнить, что такое оккупация. Что это не просто смена одного флага на другой, что это режим беззакония, режим, который уничтожает любые человеческие права. И память о советской оккупации Центральной и Восточной Европы в этом смысле бесценна.
0: І коли прозважати над тим, як країни-сусідки з Росії змогли вирватися з совєтської спадщини, у цьому році у Білорусі мали протести, казали про те, що Росія могла увести війська, тому протести були так легко задушені. Мова України трималася, хоча і праз війну, але в принципі дорватися від постсовєтської простори. Як ви думаєте, чому в Білорусі так не трималося?
1: Я не спеціаліст по Білорусі, я думаю, що тут уместно було б спросити самих білорусів. Но я можу сказати одно, що в России, к сожалению, протесты такого масштаба, как это было в Беларуси в 2020-м, непредставимы ни тогда, ни ранее, ни позже. Мы можем только пожелать белорусской нации, которая, кстати, показала, насколько она ценит свободу, чтобы эти протесты были не последними. Однажды возникла действительная независимость от России.
0: И как вам само место, где сейчас отбываются встречи, музей памяти Сибири? Все могли бы такое место в России сейчас?
1: Конечно же нет. Ну, то есть, если мы говорим, то есть, или это будет совершенно другая память о Сибири, какая-нибудь героическая память освоения, колонизации и так далее. То есть, нечто абсолютно противоположное этому музею по смыслу.
0: Всеможливо для вас зараз жить и працевать в России?
1: Я не живу в России уже много лет. Я живу в Германии, и я думаю, что это единственное условие того, что я могу говорить, писать и дышать свободно.
2: З Сергеєм Лебедєвим при нагоді його лекції, відкритої лекції, яку сьогодні він прочитав у музеї пам'яті Сибірі в Білостоку, злочинства від покарання, як совєтське минуле визначає сучасність Росії, розмовляла Ольга Сямашка. Додам тільки, що Сергій Лебедєв належить до найбільш відомих сучасних рускомовних письменників, які досліджують тему совєтського терору, його наступства в його книги перекладені більш ніж на 20 мов, а після повномасштабного російського ворвання в Україну. І він неодноразово виступав з публічною критикою війни і політикою Кремля. На наших годинниках уже не цілі 5 хвилин, докладно 4 хвилини з половою, залишаються до 18 години в Польщі, 19 в Білорусі, а повної години у нас черговий випуск на війну. Цим випуском буде якраз і про Росію. У Росії некілька чоловік позбавили громадянства за антиросійські настрої і критики війни. І більш про це почуємо від Валі Лаєвської. А покуль у нас гурт «Крама».

На Єврорадіо новини спорту. Французький пасажир другий раз запар став переможцем футбольної ліги чемпіонів. У фіналі у Будапешті парижані обіграли лондонський Арсенал у серії пенальті. Основний і додатковий час зустрічі завершився у нічию 1-1. У складі Арсеналу уже на 6-й хвилині визначився Кай Хаверц. ПСЖ відказав голом Усмана Дембеле з пенальті у другім таймі. У післяматчевій серії пенальті вирішальним став промах оборонця лондонця Габріела. ПСЖ переміг 4-3 і заховав титул міцнішого клубу Європи. У чемпіонаті Білорусі по футболі завершився 10-й тур вищої ліги. Лідер турніру МЛ Вітебск вирвав перемогу над Нюманом 2-1. Переможний м'яч вітебляні забили уже у компенсований час. Мінська «Динамо» так само набрала 3 очки, обігравши Арсенал дякуючи автоголу на 86-й хвилині. А ось Батэ дома стратив очки у матчі з Дніпром 1-1. Серед інших виніків тура «Торпедо Білас» розгромила «Нафтан» 4-0. Славія перемогла Білшину 2-1, а Барановіші узяли верх над Вітебском 3-2. Гэта уже другая перемога новичка вышэйшай лігі у сезоне. Сборная Финляндии стала чемпионом света по хоккею. У финале финны перемогли швейцарцев с ликом 1-0. Лёд золота вырашился только в овертайме после безголявых трех периодов. Для Финляндии это 5-й титул чемпиона света и первый с 2022 года. Сборная Швейцарии по-ранейшему застается без золотых медалей с усветного першинства. Бронзу першиню у своей истории завоевала Норвегия. У матче за третье место норвежцы у овертайме обыграли Канаду 3-2. При этом канадцы здолели отыграться с лику 0-2 меньше, чем за 1.5 хвилины до закончения основного часу. Белорусский гандболист Артем Королёк признаны найлепшим линейным чемпионату Польши. По выниках сезона он вошел в символичную сборную польской суперлиги. Королёк стал первым на своей позиции и опынулся одним представником чемпионского клуба Кельце сярод лауреатов сезона. После перемоги у чемпионате белорус взял удел у святочном параде на улицах Кельцев разом с партнерами по команде и заузятрами. Хоккейная Мінская «Динамо» засталося без головного тренера Дмитрий Квартального. Повідомив керівництву клуба, що прийняв пропанову іншої команди і вже підписав контракт. 60-годовий російський спеціаліст узначальвав «Зубров» з 2023 року. Під його керівництвом мінчані двічі виходили у другий раунд Кубка Гагарина. Гэта один з найліпших виніків у історії клуба у КХЛ. Раней у СМІ з'являлася інформація, що Квартального може протягнути кар'єру у Ярославським «Локомотиві». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радіо Рація.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляскі. Так само нас можна почути на сайті rация.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гетий час криху подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у вівторок, 2 червня, умови надвор'я в Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. У західних районах буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків надвор'я. У західних районах країни невеликі короткочасові дажі прогнозуються, днем місцями навальниці. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паўднёвы, умеренный, днем порывистый. Температура повітря ночью у складі від плюс 6 до плюс 9 градусов, по заході до плюс 12 градусов, днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусов, атмосферный тиск істотно не зменится. 3 червня у середу умовно надвор'я протягне формувати в область повищеного атмосферного тиску. Раніцею і днем по повдні Білорусі доб'ється вплив неустойливої повітряної маси. Чекається перемінна облачність, переважно без опадків. Раніцею і днем місцями по повдні Білорусі пройдуть короткочасові дажджі, магчыма навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер паўднёвай чвэрці умеренный, днем порывистый. Температура повітря ночью у складі від плюс 8 до плюс 11 градусов, днем чекається від плюс 19 до плюс 24 градусов. Ось такое надворье нас, дороженьки, чакає тягом ближайших пару дзён. Робіце высновы, калі будете планаваць свае перамяшканні. Гурт «Палац» з трэком «Девка-семлетка» працягвае наш вечаровы эфір.

Вясні відомі імени 27 осуджених за політику неповнолітніх. Лекції від лауреата Нобелівської премії міру про родну мову. Центр білоруської культури уже працює у новій сядібі у Білостоку. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Віталь Циганков на Белорусском Радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
4: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 1 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Пет Бун, Аланіс Морісет, Джейсон Донован, Скайлі Міноуха, так само гурти Rolling Stones, Depeche Mode, The Smiths, Little River Band, The Cure, Beatles і не тільки. Долучайтеся. 1 червня 1926-го народилася Норма Джин Мортенсон, у хрещенні Норма Джин Бейкер, американська кіноактриса і співачка, яка у жнівні 46-го отримала пропанову заключити контракт на кіностудії 20th Century Fox, куди її брали статисткою. На студії їй пропонували імена Керол Лінд, Клер Норман, Мерілін Міллер, але у виніку спинилися на Мерілін Монро. Гэта ім'я, под яким яна стала знакомитою.

0: Костёл і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костёл і світ». Я назміщаю подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. Дослідчики з католицького університету Найсвятішого Серця у Мілані висвітлили, що маленькі діти здольні розпізнавати наміри, переваги, емоції у чоловічому позірку, але амаль не сприймають аналогічні сигнали від гуманоїдних роботів. Дослідування стало виником супрацовництва італійських і японських науковців. У ньому удільничали діти в возрасті від 3 до 5 років. Дослідчики показували їм, як чоловік або гуманоїдний робот глядять на певний предмет, і вивчали, чи можуть діти визначати, який об'єкт з'являється найбільш пожаданим для того, хто на його глядить. Коли чоловік глядів на предмет, малий схилялися до вислови, що цей предмет йому подобається. Однак у випадку з роботом діти не приходили до такої вислови. Поводлі дослідчиков, гэта свідчить про те, що діти використовують чоловічий позірк як важний носьбіт інформації для розуміння жаданням і наміру інших людей, але покуль не готові усприймати аналогічним чином поводини роботов. Керівниця проєкта професор Антонелла Маркетці підкреслила, що виніки не означають непридатності роботов для адукації або соціальної сфери. Однак для ефективної комунікації з дітьми недостатково просто імітувати особні чоловічі сигнали, такі як позірк. Дитяче сприймання потребує більш складаних і натуральних форм взаємодіяння, які включають слови, жести, взаємність і присутність. Швейцарський пастор і шпітальний капелан Тьєрі Ленуар у своїй новій книзі «Єзус. Терапевт глибинів» стверджає, що особа Христа може бути моделлю гармонічного розвиття тіла, душі і духу. Книга дослідує сувязь поміж Євангелієм і психологією Юнга. Ленуар стверджає, що швейцарський психіатр був глибоко натхнений особою Єзуса і бачив у ім архетип повноти чоловічої особи. Автор навіть називає Єзуса юнгіянцем ще до Юнга. І він підкреслює подобенство поміж християнською духовністю і юнгіянською концепцією індивідуації, процесу внутрішнього становлення чоловіка, відкриття живої криниці у глибині власної душі. Єзус часто каже оздоровленим людям, що їх вирятувала власна віра, а гэта відповідає ідеї внутрішнього оздоровлення праз особистую трансформацію, лічить Ленуар. Католіцька супольність у Пакистані вельми становча адреагувала на згадку Беназір Бхутта у енцикліці Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Як повідомляє Asia News, у документі пантифік поставив былую прем'єр-міністра Пакистана в один шерах з такими постатями, як Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела і маці Тереза з Калькутти, відзначивши її як чоловіка, який обороняв годність і зміняв історію. Беназір Бхутта стала першою жінкою-прем'єр-міністром у історії Пакистана і була забита у 2007 році під час передвиборчої кампанії після вертання з 10-годового вигнання. І вона запомнилася намаганнями по умоцаванні демократії, адукації, ахови здоров'я і підтримці правов жанчин. Пхута підтримувала уділ християн, індуїстів, сікхів і інших меншостей у політичному житті країни і відкрито критикувала релігійний екстремізм. У Нігерії за останні 3 місяці у виніку нападу на парафіяльні супольності були забиті не менш за 9 чоловік, ще 25 були викрадені. Про це повідомляє інформаційне агентство Фідес. Останній напад відбувся увечері 21 мая. У архідіоцезії Кадуни 5 чоловік були забиті, 10 викрадені. 2 закладників пазні удалося визволити. Напади примушають многих людей покидати свої доми, і вони становяться внутрішньо переміщеними особами. Архідіоцезія Кадуни закликала влади узмацнити міри безпеки для оборони життя людей і майомості. Кризис безпеки закранає і інші регіони Нігерії. Ахвярами становяться не тільки християнські супольності. Асоціація живеловодів народності Фулані повідомила про забойство 8 своїх членів у штаті Когі. У сувязі з небезпекою улади заклікали жыхароў штатаў Когі і Квара часова спыніць правядзенне набажэнстваў у горных і лясных мясцовасцях. Як паведамляе National Catholic Register, у Эстоніі, якая ў 2011 годзе была прызнаная найменш рэлігійнай краінай свету, назіраецца нечаканы рост цікавасці до костела. Подчас пасхальной вигилии 4 красовика бискуп Филипп Журден охрестил у катедры у Таллине 33 дорослых, а на Великдень 15 охрещенных приняли першую комунию. Это наибольшая колькость дорослых навертанняў у истории эстонского костела, где католики складают меньше за 1% насельництва, приблизно 10 тысяч чалавек. Амаль усе новыя вернікі этнічныя эстонцы. Усё часцей гаворка ідзе пра моладзь 20-гадовага ўзросту. На рост цікавасці і даверы паўплывалі папскія візіты, а таксама пандэмія каронавіруса і вайна ва Ўкраіне. Апошнія 2 узмацнілі экзістэнцыяльныя пытанні моладзі. Біскуп Журден адзначае, што калі раней молодые люди воспринимали христианскую веру как прикмету слабости, то сегодня это свечение переконанням и особистой сталости. Дякую за увагу и до наступного понеделка.
0: Костел и свет. Об чем писали католицкие СМИ на минулом.